Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

сили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий твориш чуда, Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти єси

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
2: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало, Він задля нас, людей,
2: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
4: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Паса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
6: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

Люди говорять, я тебе люблю різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

Ви на хвилі радіодзвони. Твоє рідне радіо.

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

безцінні любов і дружба. Тут на техніці рідне ім'я, з ними легше проходить служба.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице,

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо Дзвони.

Якщо тобі не подобається те, що ти отримуєш, зміни те, що ти робиш. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

почули пастирі, як ангели величають Христа, що в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, як до пастиря, а побачивши Бога, як те ягня не

Побачивши, мудреці пішли за її світлом, немов за світильником, цар'я могутнього шукаючи, а знайшовши, приступили.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський. Обмін 1000 на 1000 готується. Корчштаб передав РФ списки полонених. У Франківську відбудеться лекція про пам'ять, мистецтво та спадщину шістдесятників. Не забуваємо, що життя – це постійна школа. Митрополит Володимир до випускників шкіл на прощі у погоні. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Обмін військовополоненими 1000 на 1000 між Україною та РФ готується і має бути проведений. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передав списки російській стороні. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що в домовленості про обмін було американське посередництво. Тому Україна розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей. У кордштабі зазначили, що Україна надала російській стороні список 1000, сформований за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Зазначається, що формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і Росії. У штабі наголосили, що перемовний процес триває, і закликали всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами, щоб зберегти його ефективність.
0: Місцеві новини.
1: 14 травня в Івано-Франківську відбудеться відкрита лекція художниці та очільниці фонду Алли Горської та Віктора Зарецького Олени Зарецької «Пам'ять, що діє, як мистецька спадщина стає сучасною практикою». Лекція розпочнеться о 18-й годині у промприлад-арт-центрі на вулиці Сахарова, 23Ж. Вхід на подію безплатний за попередньою реєстрацією. Під час зустрічі учасники обговорять, як мистецька спадщина може працювати у сучасному культурному просторі та формувати національну ідентичність. Зокрема, йтиметься про досвід фонду Алли Горської та Віктора Зарецького, роботу з родинними архівами, популяризацію творчості шістдесятників та відновлення культурної спадщини. Подія відбудеться у форматі лекції з відкритим мікрофоном для слухачів після виступу спікерки.
0: Події життя церкви.
1: На цьому святому місці материнській опіці Пречистої Діви віддаємо кожного з вас, тут присутніх, щоб ви могли з вірою пройти цей шлях земного паломництва. Готові виконати все, чого буде очікувати від вас Господь. З такими словами до молоді та вчителів звернувся архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин у суботу 9 травня на 15-й прощі випускників закладів освіти Прикарпаття. Проща відбулася у Марійському відпустовому місці у селі Погоня та зібрала сотні випускників закладів освіти, педагогів, батьків, а також освітніх капеланів. Цьогоріч паломництво проходило з нагоди року покликань, проголошеного архієрейським синодом УГКЦ в Україні. Організатором заходу стала комісія у справах освіти та виховання Івано-Франківської архієпархії. Проща вже традиційно стала важливою духовно-патріотичною подією для молоді Прикарпаття, адже сприяє формуванню цінностей відповідальності, віри, любові до батьківщини та усвідомлення особистого покликання. У цей день учасники спільно молилися за мир в Україні, українських воїнів, правильний вибір покликання для молоді та успішне складання національного мультипредметного тесту. Програма прощі розпочалася молитвою на вервиці. І так у святині вітали митрополита Володимира. Згодом розпочалася архієрейська божественна літургія. Після завершення богослужіння владика Володимир поблагословив молодь та педагогів освяченою водою. І так усі присутні зробили спільне пам'ятне фото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти». Юдеї йому сказали: «Тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерти повіки не зазнає. Невже ти більший, ніж Авраам, наш батько, який помер, і пророки померли? Кого ти з себе робиш?» Ісус відповів: «Якщо я самого себе прославляю, слава моя – ніщо. Отець мій, про якого кажете, він Бог наш, він мене прославляє. Та ви його не знаєте, я ж його знаю. І якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви, неправдомовець. Та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, був радий на думку, що побачить мій день. І він бачив і зрадів». Юдеї йому сказали: «50 років ще не маєш, і ти бачив Авраама?» Сказав їм Ісус: «Істинно, істинно кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є». І сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус, ухилившись, пройшов серед них і вийшов із храму.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. Ми сприймаємо слова Євангелія як авторитет, як правду, яку промовив Господь. Але коли вдуматися, то зміст наведеного твердження все ж викликає подив, як це людина не побачить смерті. Однак про це двічі сказано в цьому уривку Євангелія. Якраз відсутність страху перед смертю, відвагу бачимо в наших мучеників. В історії християнства завжди були люди, які не боялися смерті. Їх не лякали страждання, терпіння, переслідування. Вони вміли все це прийняти як з рук Божих. Не мати страху перед смертю можемо лише тоді, коли будемо твердо переконані. Якщо ми з Богом, то ніхто від нас Бога не може відібрати. Хто береже Слово Боже, хто живе Богом, того ніхто не може знищити. Адже Бог перебуває в ньому, а Він у Бозі. І земна смерть – це лише перехід у вічність з Богом. Біймося радше гріха, бо кожен гріх веде до смерті, а буття в Господі сповнює життям навіки віків.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Пам'ятай правило трьох Н. Немає нічого неможливого. Тож ніколи не здавайся. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Марка Федик.
1: Рекламна агенція «Радіо Дзвони». На дзвонок реклама.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Постановка цілей для шлюбу. Брати, я не вважаю, що осягнув уже мету. На одне лиш зважаю. Забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду. Женусь до мети по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Послання до Филип'ян 3:13-14. Однією з перешкод для зростання шлюбу є брак часу. Одна жінка сказала: «Я хотіла б мати хороший шлюб, але не впевнена, що маю на це час». Багато хто може сказати те саме. Адже потрібно готувати їжу, виховувати дітей, косити газони, догоджати роботодавцям. Як знайти час на це все і при цьому залишати час одне для одного? Хочу поділитися кількома ідеями щодо подолання часового бар'єра. По-перше, потрібно ставити цілі. Ми робимо це в бізнесі, то чому б не робити те саме і в подружжі? Як часто вам би хотілося вечеряти вдвох у ресторані? Як часто ви хотіли б подорожувати у вихідні або прогулятися в парку? Як часто прагнете мати подружню близькість? Які види діяльності могли б підтримувати хороші стосунки у вашому шлюбі? Чи хотіли б мати щоденний час для спілкування, коли ділилися б одне з одним, як минув день? Якщо так, то скільки часу готові цьому приділяти? Як молитися одне за одного або виявляти одне одному духовну підтримку? Це ті питання, які ведуть до постановки змістовних цілей. Апостол Павло у цитованому уривку писав про свою кінцеву мету – добігти до мети, іншими словами, до кінця свого життя у служінні Богові і отримати нагороду високого Божого покликання у Христі Ісусі. Він відклав усе інше, щоб зробити це своїм головним прагненням. Така цілеспрямованість може прислужитися і нам у подружжі. Пам'ятайте, що постановка цілей – це перший крок до подолання часових перешкод, адже поставлені цілі постійно нагадують про те, що насправді найважливіше. Небесний Отче, я легко витрачаю час на зовсім неважливе, а тоді усвідомлюю, як далеко від найважливішого. Будь ласка, допоможи нам як парі ставити правильні цілі. Я хочу взяти на себе зобов'язання робити те, що найкраще для наших стосунків. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Христос воскрес, воістину воскрес». Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Епіфанія і Германа, про яких дізнаємось. Святий Епіфаній народився приблизно 310 року в Палестині поблизу міста Елефтерополя. Можливо, він походив з європейського роду і замолоду прийняв Христову віру. Маючи велике бажання глибоко дослідити Святе Письмо, він добре вивчив єврейську, сирійську, грецьку і латинські мови. Епіфаній відвідував різних пустельників, що на самоті далеко від світового гамору вели життя, посвячене досконалій прославі Бога і спасінню власної душі. Захоплений побожним життям мешканців пустині, він скоро й сам вибрав собі стан Богові посвяченого ченця. Щоб добре пізнати основи монашого життя, він уже як чернець перейшов до Єгипту, де якийсь час проживав у монастирі. Приблизно 333 року Епіфаній повернувся до Палестини і був висвячений на священника. Незабаром він збудував монастир, до якого почали вступати чоловіки, що бажали під його проводом вести чернече життя. Коли деякі учні Епіфанія звертали увагу на те, що він робить занадто важкі вмертвіння, які перевищують природні сили, він відповідав їм: «Бог дає нам небесне царство тільки тоді, коли ми працюємо, а все те, що ми робимо, не може навіть рівнятися з тим вінцем, який намагаємося здобути». Свої покаянні діла Епіфаній поєднував з гарячими молитвами. Він перечитав більшу частину всіх відомих тоді письменницьких творів. Коли за імператора Констанція розгорілося жорстоке переслідування християн, Епіфаній нараз залишав свою монастирську келію та поспішав до терплячих вірних із словом потіхи й заохоти до постійності у вірі в час тривоги. Коли місцевий єпископ потрапив під вплив єретика Акакія, напіваріанина, Епіфаній прилюдно порвав з ним усякі зв'язки. А коли під час читання Орігенових творів він побачив у них фальшиві думки, то виступив проти письменника, вважаючи його за того, що спричинив усі тодішні єресі, які розбивали єдність Христової церкви і наносили шкоду людським душам. Завдяки сильній обороні святої віри сучасники вважали Епіфанія речником Палестини. Повага до нього була така велика, що люди з усіх сторін йшли до монастиря за його порадами в різних справах. І ніхто з них не відходив від Епіфанія без духовної потіхи. Завдяки діяльності в тій

дощі середземного моря. Святий Єронім згадує, що коли Епіфаній бував між людьми, то багато було бажаючих поцілувати його руку. Вирушивши 403 року з Старгорода до своєї єпископської столиці в Саламіні, святий Епіфаній дорогою помер. Мав він тоді близько 93 роки. Святий залишив кілька творів, якими підтримував людей у правдивій вірі, відкидаючи фальшиві вчення різних єретиків. Святий Герман прийшов на світ у 7 сторіччі. Він був сином царгородського сенатора Юстиніана. По висвяченні на священика якийсь час працював при патріаршій церкві в Царгороді, а після смерті батька був покликаний на єпископа міста Кизика. У той час багато шкоди християнським душам завдавала єресь монотелітів, баламутячи народ, начебто Ісус Христос не мав одночасно Божої і людської волі. Єпископ Герман разом зі святим патріархом Киром рішуче викрив фальшиву науку, за що імператор Филипик прогнав їх на заслання. Святий Кир там і помер. Тоді престол царгородського патріарха посів за наступного імператора Анастасія II, єпископ Герман. Ще того самого 715 року скликав у Царгороді синод, на якому 100 єпископів ще раз виразно окреслили науку Христової церкви про дві волі і два діяння в Ісусі Христі та оголосили поза церквою провідників монотелітської єресі. Святий Герман навчав народ, пояснював трудні місця зі Святого Письма, складав проповіді на Господній Богородичні свята, а також релігійні пісні на час нічного чування в церкві. Патріарх Герман, хоч уже був дуже старий, проте безбоязно виголошував у Царгороді проповіді на оборону святих образів, а також писав листи в цій справі до тих єпископів, що хилилися на бік іконоборців. До єпископа Томи в Клавдіополі писав: «Ікони – це історія в зображенні, призначені тільки для прослави Небесного Отця. Коли ми вшановуємо зображення Ісуса Христа, то ми не віддаємо честі фарбам, накладеним на дерево, але шануємо невидимого Бога, що перебуває у лоні Отця. Йому ми віддаємо Божу честь духом і правдою». На свого листа до папи Григорія II в тій справі Герман одержав відповідь, яка збереглася досі, в якій Христовий намісник висловив йому глибоке признання за його оборону правовірного вчення і передання. Імператор Лев весь час намагався переманити старенького патріарха на свій бік. Коли ж побачив, що йому ніяк не вдасться захитати Германа в його переконаннях, то скликав 730 року незаконний синод єпископів у Царгороді, де примусив святого Германа залишити патріарший престол. Святий переїхав до родинного маєтку, де ще 2 роки свого життя провів у приготуванні до смерті. По небесну нагороду відійшов святий Герман 732 року, коли йому було понад 90 літ. Дорогі радіослухачі, просімо святих Епіфанія і Германа, щоб повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю сьогодні Господній день 12 травня, вівторок, тиждень п'ятий після Пасхи. І цього дня наша церква вшановує святих отців Епіфанія, єпископа Кирського, і Германа, патріарха Царгородського. З Богом у новий день благаємо Господа про Його благодать для України. Просімо про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом, зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що у Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви, служба Божа розпочнеться через мить.

0: За місто це і за кожне місто, село, країну, і тих, що з вірою живуть, не в Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай, плодів земних, і часи мир.

Помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичцю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, помянувши самих себе один одного і все життя наше Христа.

0: Благословену, славну владычицю нашу, Богородицю і пресвятую Марію, з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо ти благий, людинолюбний Бог, єси тобі славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь! Прийдіть, возрадуємося, Господи, воскликнімо, Господи!

Виконавши службу і взявши з собою Івана, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. Були ж в Антіохії у церкві, що там була, пророки та вчителі. Варнава Симон, прозваний Нігер Лукій, Киренейський, Манаен, вихований з Іродом, тетрарком і Савло. Якось одного разу, коли вони служили Господеві, постили, Дух Святий промовив: «Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, на яке я їх покликав». Тоді вони, постивши і молившися, поклали на них руки та відпустили. І ці, вислані Духом Святим, прибули в Селевкію, а звідти, відпливши до Кіпру, прибувши в Саламіну, почали звіщати Слово Боже в юдейських синагогах. Помічником при них був Іван. Пройшовши увесь острів, аж до Пафосу, знайшли одного чоловіка ворожбита, юдейського лжепророка на ім'я Бар Ісус, який був з проконсулом Сергієм Павлом розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути Слово Боже. Але Елімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався відвернути проконсула від віри. Тоді Савло, він же й Павло, повний Духа Святого, глянув на нього пильно та мовив: «Оповний всякого підступу, всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди, не перестанеш перекручувати прості дороги Господні. Оце тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця». І зараз же впала на нього мряка і темрява, і він, обертаючись на всі боки, шукав, хто би його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що став,

0: Во имя Отця и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскрес! Ми далі мандруємо сторінками Святого Писання, Євангелиста і Апостола Івана, і перебуваємо в тому місці, де Христос разом з вибраним народом святкує свято кучок. Вони мають ці зустрічі і ці розмови, такі гострі розмови, я би сказав, навіть конфлікти з юдеями. І чуємо сьогодні знову, розмова продовжується, бо юдеї кажуть йому: «Та ти біса маєш, як той, хто слухає твоє слово, не зазнає смерті? Ти ще й 50 років не маєш, а ти кажеш, що ти був перед Авраамом». Абсолютно не розуміють, з ким вони мають справу. Все хочуть виміряти чисто людськими мірками, тільки тими мірками, які наш слабенький людський розум може осягнути. Не розуміють, з ким говорить. Тут знову є ця священна тетраграма, те, про яку ми чули багато разів, ім'я, яким Бог об'явив себе Мойсеєві. Він каже: «Перше, ніж був Авраам, я є». Знову він каже те слово: «Я є, Яхве». «Я є, я є той, хто є, я сущий, я безкінечний». «Я був завжди, я буду завжди, я є той, хто є». Дуже цікаве Євангеліє цього дня. Воно, можливо, не таке велике, не таке обширне, але надзвичайно глибоке. Я би сказав, що по-особливому торкається кожної сучасної людини. Бо ми також, як сучасні люди, все хочемо зважити. Ми все хочемо відчути своїм дотиком, хочемо зрозуміти своїм розумом, хочемо засмакувати на свій смак. А тут справа є про щось абсолютно інше. Можливо, щоб ми могли краще розуміти ці слова Євангелиста Івана, можливо, тому що ця Євангелія написана такою напівпоетичною мовою, вона має дуже глибокі змісти, в ній скрите все богослов'я. Можливо, нам треба трошечки відкрити наші духовні очі, подивитися на світ з іншого боку, не тільки нашими фізичними очами, але торкнутися очами віри. Можливо, тоді ми почнемо поволі-поволі розуміти, а з ким ми маємо справу. Коли Христос каже, що Авраам, ваш батько, був радий на думку, що побачить мій день, і він бачив і зрадів. Авраам побачив той момент, коли він хотів принести в жертву свого сина, єдиному Богові, того сина, на якого він так довго чекав. І коли Бог сказав, що віддай в жертву мені свого сина, і він був готовий віддати, а він був вправний жертво, він вмів приносити жертвоприношення. Ніж же був в його руці, і він готовий був його зарізати. Ви собі уявіть ту сцену і біль того батька. Але він не захитався. Але не таких жертвоприношень Господь Бог хоче. Зловив ангел за руку і каже: «Аврааме, ти повірив мені». Людським розумом це осягнути неможливо. Це анормально. Нормальна людина такого не зробить. Тільки очами віри він міг це побачити. І в той момент, коли він не пожалів навіть свого сина, в той момент він побачив Божого Сина, який єдиний, яке жертво, єдине жертвоприношення, яке Бог дозволив, тільки свого єдинородного сина. Дав жертву за нас. І тоді він побачив його славу. Тоді він, каже Христос сьогодні, тоді він бачив і зрадів. Тільки через цей крок віри, який він зробив, незважаючи на ніщо, він міг побачити набагато щось більше. Ми в своєму житті, живучи, можемо прожити життя, так і ніколи не зустріти Господа Бога. Так і ніколи не зрозуміти, хто ми. Залишитися на своєму такому тривіальному, примітивному рівні і казати, що ми великі і славні люди. А можемо у тихій вірі торкнутися того, який є сущий, того, який є, того, який всім володіє, того, який хоче бачити нас такими, якими він нас створив перед віками, хоче побачити в нас образ і подобу самого Господа Бога, хоче побачити в нас синів і дочок Божих. Читаючи цю Євангелію, запитаємо і ми себе, чи ми маємо відповідь на це запитання, яке знову в цій Євангелії звучить? Хто він такий? Чи ми маємо відповідь на це запитання? Якщо маємо цю відповідь, ми маємо все. Якщо її не маємо, не маємо нічого. Христос воскрес!
1: Промовив Ісус усією душею

0: Нас, Боже, з великою милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храму і цьому, за втів наше духовне і всі во Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Що молимось за богомбережений народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села.

0: Митрополита Андрея і всіх подвижників та ісповідників віри нашої церкви та народу, молимося тобі, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй,
0: Господи, молимося за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих, усіх парафіян, архікатедрального собору, всіх, що нас бачать і чують,

0: спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

єпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і боголюбивого єпископа нашого Миколу весь священичий діяконський, і монаший чин Богом бережений народ наш, правління воїнство благородних, і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своєму.

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. Вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. В єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих, життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
3: Милість мирожертву, хваління.
0: Благодать Господа нашого.

Найперше пом'яни Господа і святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира і боголюбивого єпископа Миколу, і даруй їй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали.

0: Помінувши ще вмири, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені свячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людину любний Бог наш, прийнявши святий над небесним, висланий свій жартовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодаті дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
2: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
2: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
2: Доброго і пожиточного для душі наших і миру для світу, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
2: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
2: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
2: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше,

Віруй, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа не рішив я, Господи, прости мені.

тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божественною твоєю силою, не залишай нас, що уповаємо на тебе. Мир світу твоєму даруй церквам твоїм, рай владі війську, всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оця світла, і тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

і припадімо покаянні, взиваючи з глибини душевної. Владичице, поможи, змилосердившись над нами, поспішися позаймати.

Будьмо уважні. У ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу вирську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні.

Ні це, що прийшла до мене мати Господа мого. Ось, бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося у моєму лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось би віднині ублажатимуть мене всі роди, велике бо вчинив мені всемогутній святе його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців зо три,

0: Пану, щоб той, що прибігав під твій покров, чи просив тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. У тому упованні ми вдаємося до тебе, Діво, понад усі діви і мати наша. Приходимо і стаємо перед тобою, такаючися з наших гріхів, просимо. Мати слова, не погорди словами нашими, а послухай їх ласкаво і вислухай нас.
1: Амінь.
2: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося, Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх. Молимося за всіх наших воїнів, тут писаних братів і сестер наших, і щоб він охороняв їх і нас від усякої скорботи, від гніву і нужди, всякої болізні душі.

Щоб зберегтися містові цьому і святому храму цьому і кожному селу місту країні від голоду, загиблі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, і відвернув весь вігнів, що наступає на нас.

0: Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим. Владико, до гріхів наших помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог, сей тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Премудрість.
1: Святися, святися, давай.

0: Дякую вам за спільну нашу молитву. Всім вам бажаю
1: дня. Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя. У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків. За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ставили на пам'яті за нашими захисниками, померлими за Україну. Та в прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив отець Степан Балагура за участі священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 12 травня, 1539 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну, пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 12 травня – Міжнародний день медичної сестри. 1865 року в селі Довжанка, нині Тернопільської області, народилась Софія Оконевська-Мурачаївська, український громадський діяч, перша жінка-лікар в Австро-Угорщині. 1936 року народився Іван Марчук, відомий великий український художник, народний художник України, лауреат премії імені Тараса Шевченка. У 2007 році він потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності. Дорогі слухачі радіодзвони, миру душі вам і любові. Дякуємо Богові за все і за ці випробування світло Божої благодаті. Хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Справедливості та правди потребує наше суспільство. Тож відкиньмо темряву, розпачу, зневір'я, маніпуляції і виховуємо в собі вдячність, чисті думки, вчимося любові, бо добрі думки лікують, а злік радують сили. Хай радість перемагає смуток, а небесне світло темряву. Єднаймось у слові, у вірі, в любові і будьмо сильні силою Духа Святого. Просімо заступництво Пресвятої Богородиці, місяць травень, розквітлий місяць Пресвятої Матері Божої. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе, щасливого всім Богом благословенного дня. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Запрошення на весілля. Один юнак дуже тішився тим, що в нього багато друзів. Коли він вирішив одружитися, весілля взявся готувати його батько. Опріч іншого, батько також розсилав запрошення. Однак у день весілля жоден з приятелів нареченого так і не прийшов. Хлопець розсердився і кинувся до батька з претензіями. «Чому ти не запросив моїх друзів?» Але батько відповів, «Я запросив, тільки в листи замість запрошень я поклав записки з проханням про допомогу». Чарльз Колтон писав, «Справжня дружба, як міцне здоров'я, ми рідко усвідомлюємо її цінність, поки не втратимо її».

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь! Виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
6: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
7: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
8: Я твій, і хай не буде в тебе інших, сказав Господь, подумавши про нас.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Міністр оборони Німеччини прибув до Києва з неанонсованим візитом. В Івано-Франківську стартували безкоштовні літні екскурсії. У стінах Івано-Франківської духовної семінарії відбувся перший тур архієпархіального з'їзду вівтарної дружини. А зараз детальніше. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом, під час якого заявив про намір Німеччини поглибити оборонну співпрацю з Україною та використати її досвід у розробці сучасного озброєння. Про це повідомляє Deutsche Presse Agentur. Пісторіус під час візиту до Києва наголосив, що Берлін зацікавлений у розширеній співпраці з Україною у сфері оборонних технологій. За його словами, Україна накопичила значний досвід у створенні та застосуванні високотехнологічної зброї в умовах війни, і цей досвід може бути корисним для обох країн. Пісторіус також заявив, що уряд Німеччини підтримує ідею створення нових спільних німецько-українських оборонних підприємств. Такі проєкти, за його словами, можуть посилити виробничі можливості та сприяти обміну технологіями між державами.
0: Місцеві новини.
1: Івано-Франківську офіційно стартував сезон традиційних безкоштовних літніх екскурсій містом. Про початок туристичної ініціативи повідомив міський голова Руслан Мартінків. Йдеться про щонедільні прогулянки, які триватимуть упродовж усього літнього сезону. Початок екскурсії запланований на 12-ту годину. Першу прогулянку містом організували у театралізованому форматі. До неї долучилися актори та гіди, які допомогли мешканцям і гостям міста зануритися в атмосферу давнього Станіславова. Історичні факти під час маршруту поєднали з перформансом. Такий формат відкрив новий літній сезон міських екскурсій. Екскурсії адресовані тим, хто хоче більше дізнатися про архітектуру, легенди та видатних постатей Івано-Франківська. Їх проводитимуть за сталим графіком щонеділі. Заплановано, що така ініціатива триватиме впродовж усього літнього сезону. Таким чином місто продовжує традицію безкоштовних пізнавальних прогулянок.
0: Наша архієпархія.
1: У суботу, 9 травня, у стінах Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата відбувся щорічний архієпархіальний з'їзд вівтарних дружин. Урочиста божественна літургія, цікаві та пізнавальні катехізації, християнські ігри та банзи. Така програма чекала понад 300 юнаків, які прислуговують при вівтарях храмів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Захід розпочався з реєстрації учасників. У першому турі з'їзду взяли участь вівтарники з Болехівського, Долинського, Перегінського, Рожнятівського, Брошнівського, Голинського, Калузького, Войнилівського, Бондарівського, Центрального, Північного, Південного, Західного та Східного протопресвітеріатів. І так у семінарійному храмі відбулася урочиста божественна літургія. Кожен з присутніх мав змогу приступити до святих тайн сповіді та Євхаристії. Згодом відбулася загальна катехізація. І так понад 300 юнаків були розподілені на 9 груп, яких вони почули цікаві катехізації на теми храму та його будови, святої літургії, літургійного посуду, богослужбових книг. Пізніше вівтарні дружини мали змогу пообідати у семінарійному рефектарі. Далі юнаків чекала цікава програма з дозвіллям. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвонить».
4: Я Данил Хвилінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

навіть птаха в небі знає, як гірко іноді в житті буває.

Хай буде сонце у півнеба, хай з джерел тече вода, хай буде в тебе все, що треба.

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Британія запровадила санкції проти РФ за викрадення українських дітей. У Бурштині ветерани та люди з інвалідністю представили творчі роботи на фестивалі мистецтва нескорених. У Голені привітали матерів і дружин полеглих героїв з Днем матері. А зараз детальніше. Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, причетних до депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей, а також причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії. Про це повідомляє прес-служба британського уряду. У санкційному списку 29 осіб, пов'язаних із систематичною кампанією Росії з депортації та примусової мілітаризації українських дітей, а також ще 56 осіб, відповідальних за інформаційну війну Кремля. Також уряд Британії виділив додаткове фінансування у розмірі 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на розшук та перевірку незаконно депортованих українських дітей. Міністерка закордонних справ Івет Купер заявила, що Лондон продовжить підтримувати Україну і працюватиме разом із союзниками, щоб підтримувати всі зусилля з ідентифікації, розшуку та повернення викрадених Росією українських дітей. В уряді зазначили, що цей пакет санкцій на сьогодні є одним з найжорстокіших вжитих Великою Британією для боротьби з ворожою діяльністю Росії і спрямовано на боротьбу зі зловмисними кампаніями інформаційної війни.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Бурштині відбувся перший етап обласного фестивалю «Мистецтво нескорених», який об'єднав ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю з громад Прикарпаття. Про це пише Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Учасники представили творчі роботи та виступи у різних жанрах – вокалі, музиці, художньому читанні, танці та декоративно-ужитковому мистецтві. Цьогоріч «Мистецтво нескорених» відбудеться у 7 громадах Прикарпаття. Городенка – 24 травня, Долина – 14 травня, Калуш – 28 травня. Городенка – 24 травня, Долина – 14 червня, Калуш – 28 червня, Коломия – 26 липня, Снятин – 16 серпня, а Яремче – 6 вересня.
0: Події з життя парафій.
1: У День матері в парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Голень Калузької територіальної громади особливу увагу присвятили матерям і дружинам полеглих українських захисників. 10 травня сотрудник парафії отець Микола Хомен спільно зі старшим братом Іваном Мазуриком та старшою сестрицею Світланою Івахнюк відвідали родини загиблих військовослужбовців, щоб підтримати їх молитвою, теплим словом і вдячністю за жертовність їхніх рідних. Під час зустрічі матерям і дружинам полеглих героїв подарували квіти та солодощі, а також запевнили у постійній молитві, підтримці та духовній близькості. У парафіальній спільноті зазначають, що День матері є особливою нагодою згадати жінок, які втратили своїх синів і чоловіків у російсько-українській війні, та бути поруч із ними у їхньому болі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий Папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною.
5: і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спасителя душ наших.
5: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
8: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
7: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього Тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму».
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
8: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Милосердя Його з роду в рід на тих, які бояться Його.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя,
10: як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
8: У третьому радісному таїнстві розважимо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Ангел же сказав їм: «Не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: І слово стало тілом і оселилося між нами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
11: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
11: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
13: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
13: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
13: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
13: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
13: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
13: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
4: Пресвята Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
14: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
15: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
14: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
15: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти живуть.

скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

0: Дієва марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Ідеальні батьки. Коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо його неправдомовним, і слова його в нас немає. Перше послання апостола Івана 1:10. Ми, християни, зазвичай розуміємо свою грішність, сповідаємось, каємось, але коли стаємо батьками, хочемо показати себе перед дітьми ідеальними, непомильними. Нам здається, що, визнаючи свої помилки, втрачаємо авторитет. Але насправді добрі батьки – це ті, які визнають, що помиляються. І якщо образили дитину, просять

просять вибачення. Так діти розуміють, що всі є грішними і вчаться визнавати свої помилки та просять вибачення. Духу Святий, дай мені мудрість бачити свої гріхи і мужність визнавати їх перед іншими, особливо перед моїми дітьми. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський. Обмін 1000 на 1000 готується. Корчштаб передав РФ списки полонених. У Франківську відбудеться лекція про пам'ять, мистецтво та спадщину шістдесятників. Не забуваємо, що життя – це постійна школа. Митрополит Володимир до випускників шкіл на прощі у погоні. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Обмін військовополоненими 1000 на 1000 між Україною та РФ готується і має бути проведений. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передав списки російській стороні. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що в домовленості про обмін було американське посередництво. Тому Україна розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей. У кордштабі зазначили, що Україна надала російській стороні список 1000, сформований за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Зазначається, що формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і Росії. У штабі наголосили, що перемовний процес триває, і закликали всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами, щоб зберегти його ефективність.
0: Місцеві новини.
1: 14 травня в Івано-Франківську відбудеться відкрита лекція художниці та очільниці фонду Алли Горської та Віктора Зарецького Олени Зарецької «Пам'ять, що діє, як мистецька спадщина стає сучасною практикою». Лекція розпочнеться о 18-й годині у промприлатар-центрі на вулиці Сахарова, 23Ж. Вхід на подію безплатний за попередньою реєстрацією. Під час зустрічі учасники обговорять, як мистецька спадщина може працювати у сучасному культурному просторі та формувати національну ідентичність. Зокрема, йтиметься про досвід фонду Алли Горської та Віктора Зарецького, роботу з родинними архівами, популяризацію творчості шістдесятників та відновлення культурної спадщини. Подія відбудеться у форматі лекції з відкритим мікрофоном для слухачів після виступу спікерки.
0: Події життя церкви.
1: На цьому святому місці материнській опіці Пречистої Діви віддаємо кожного з вас, тут присутніх, щоб ви могли з вірою пройти цей шлях земного паломництва. Готові виконати все, чого буде очікувати від вас Господь. З такими словами до молоді та вчителів звернувся архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин у суботу 9 травня на 15-й прощі випускників закладів освіти Прикарпаття. Проща відбулася у Марійському відпустовому місці у селі Погоня та зібрала сотні випускників закладів освіти, педагогів, батьків, а також освітніх капеланів. Цьогоріч паломництво проходило з нагоди року покликань, проголошеного архієрейським синодом УГКЦ в Україні. Організатором заходу стала комісія у справах освіти та виховання Івано-Франківської архієпархії. Проща вже традиційно стала важливою духовно-патріотичною подією для молоді Прикарпаття, адже сприяє формуванню цінностей відповідальності, віри, любові до батьківщини та усвідомлення особистого покликання. У цей день учасники спільно молилися за мир в Україні, українських воїнів, правильний вибір покликання для молоді та успішне складання національного мультипредметного тесту. Програма прощі розпочалася молитвою на вервиці. І так у святині вітали митрополита Володимира. Згодом розпочалася архієрейська божественна літургія. Після завершення богослужіння владика Володимир поблагословив молодь та педагогів освяченою водою. І так усі присутні зробили спільне пам'ятне фото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Олександр Букатюк, боєць 231-го окремого батальйону 7-го корпусу десантно-штурмових військ, поет, керівник літературної студії «Бистрінь» імені Нестора Чира, місіонер, якого я рада вітаю в студії Дзвони.
1: Вітаю, радий знову бути в ефірі Радіо Дзвони.
0: Спілкуємось у циклі програм «Збереження української нації і джерело любові та духовної сили» в сьогоднішній програмі про те, як там на війні, як врятувати людство від загибелі, а отже, дорогою любові, протистояння ворогу.
1: Ну, це словами не передати, зрозуміло, що складно, але не дарма згадали про любов, бо любов рятує. Тим більше в таких обставинах, то я після навчального центру, після військового вишколу, зразу опинився на Покровському напрямку. І якщо так за законами логіки, то мене вже не мало би існувати. Тобто я от найближче був до дрона і ні подряпини взагалі не було. Потім, коли один з хлопців загинув на місці, я затягнув укриття, то знову по нас вбив. Хоч ну за всіма правилами я не мав би його затягувати одразу ж. Тобто нас вчили, щоб ми самі надавали собі допомогу, тому що дрон чекає, поки ну хтось прийде на допомогу і тоді вдвох добиває. Але кричав, що братку рятує, якось інакше не міг просто. І тут виходить, що другий раз, і теж дивом не зачепив, ні подряпини не було. Правда, ну один я казав, що загинув на місці, інший вже помер там в укритті, але напевно так мало бути, що він просто останнє, що було його в житті, то молитва. Тобто, я не знаю так до кінця, але принаймні не був таким практикуючим християнином. І тут таке примирення з Богом відбулося, бо я кажу, що якщо немає поблизу священника, то може бути, ну, бо ми царське священство, то може хтось бути священником. І, ну, і для цього не потрібно, щоб хтось розказував гріхи, просто в серці щиро покаятися. Ну, і слава Богу, в нього такий момент був, напевно, був потрібен. І дійсно, що врятувала любов. Ну, на жаль, хтось іде до любові швидше, ніж хотілося б. Бога, який є любов'ю. Для когось ще плани є тут, але віримо, що Бог знає, що робить, і принаймні тішає та думка, що вони там, де немає горя і сліз.
0: Тішає така думка, і молимось, як за тих, хто захищає нас, так і за померлих. І ви влучно кажете, що Господь знає, що відбувається, і Господь дає людям можливість покаятись тут, на землі, і збагнути, чого ми на цій землі, і кожному дає можливість навернутися. А отже, джерело любові, як ви вже зазначили, воно буває різне, і звідки ви черпаєте?
1: Джерело черпають через молитву, в першу чергу. Ну, те, що піднімає на душі, це молитва. Без неї ніяк. І в таких обставинах, коли навіть важко помолитися Отче наш, тобто важко зосередитися, ти маєш бути постійно зосереджений, дивитися не тільки там попереду чи по боках, а взагалі навколо себе на 180 градусів. Ну, і є, ну, церква передбачила і на такі моменти, тобто навіть просто казати «Господи, помилуй», і це вже допомагає. Ви згадали про покаяння, чомусь так є, що сприймають нерідко, коли хтось говорить про те, що от Україна там має покаятись, що та чому ми маємо каятися, Росія має каятися. Так, наче от просто ми такі грішники, і Бог покарав, але це таке досить вузьке мислення. Тобто ми всі не безгрішні, і є такі речі, які дають нам духовний захист, а є такі речі, які цей духовний захист руйнують. Тобто, наприклад, молитва дає духовний захист, вона є джерелом захисту, джерелом любові. Але якщо, наприклад, там нецензурна лексика, ворожіння, всякі там обереги, талісмани, то воно до доброго не веде, особливо як там десь застосовують, залучають і в тому числі влада якихось там відьом і тому подібне. В Біблії сказано, що двом панам служити не можна. І воно так і є, що не може так бути. От, до речі, один отець, зараз вилетіло прізвище, але казав про такий момент, коли приходить до нього такий чоловік, який казав, що він там людям допомагає, він бачить наскрізь людину, тобто органи навіть бачить, які там хвороби. І закликав цей священник до себе, цього чоловіка. І каже, скажіть, чим ви займаєтеся? Ну, чи ви бачите, що в мене, які органи? Ну, у священника, відповідно, хрест був, він не міг побачити. І каже, а знаєте, чого ви не можете побачити? Бо в мене хрест. бо на мені хрест, і ви не можете побачити. І які ви з цього робите висновки, що це від Бога чи не від Бога? Бо він каже, я людям допомагаю, то дар від Бога. Ну і той розвернувся і пішов. Тобто є речі, які дають захист, які його руйнують. На жаль, ну такого мало розуміння і мало звернення до молитви, десь якогось нарікання, мали би згуртуватися. І навіть скажу таке, що, можливо, хтось сприйме якось, скажімо так, ну, можливо, це буде провокативно досить, але якщо скажу, що молитися потрібно навіть за владу, яка би вона не була, але ми тут не йдеться про особу, наприклад, там про президента чи будь-кого, йдеться про посаду. Ця посада не тільки от така, що стосується якихось таких речей від світу, а також вона має вагу на духовному рівні. Тобто, якщо, наприклад, представники влади залучають якихось відьом, то воно ніде не дівається, воно відбивається на нас. Так само, якщо ми будемо молитися за просвітлення їхнього розуму, це теж буде тільки плюс, і десь щось влада та прийме правильне рішення. Тобто молитва, наскільки може в багатьох сферах робити великі зміни, що ми собі не уявляємо. Навіть там, от якщо взяти там, є що в Старому Завіті, коли Бог каже, що за ваші гріхи, за ідолопоклонство покараю, хоча Бог схильний більше не карати, а допускати. Тобто є духовні певні закони, вони порушуються, відповідно, це як розпечене жар на голову. І коли він каже, що покараю, але потім починає той народ каятися, і беремо навіть не тільки Божий народ, а беремо, коли Йона проповідував, і зразу ті, взагалі, там, вони ідолам поклонялися всі, вони не були Божим народом, і вони всі, ну, разом із царем покаялися, ну, і Бог хотів знищити їх місто, то Бог змилувався над містом, і вони були спасені. Тобто молитва робить дуже великі справи, і не треба недооцінювати, і треба розуміти, наскільки от пов'язано, ну, така духовна сфера із навіть такими посадами. Тобто вони так чи інакше поставлені. З нашого допусту, наприклад, що ми голосували, не без нашої участі, але це і впливає не тільки на наше якесь таке життя, скажімо, матеріальне і так далі, а й на духовному рівні теж. Тому потрібно молитися і в всіх сферах, і за закінчення війни, але також і за просвітлення розуму нашої влади.
0: Дякую. Як розумієте, дорогі слухачі радіодзвони, яке глибинне джерело любові. На прикладі однієї людини і зі мною в студії Олександр Букатюк. Поет, він і мій колега-журналіст, він і військовий, який захищає нас, захищає Україну. І глибоко мисляча людина. А отже, говоримо про джерело любові та духовної сили і збереження української нації. Любов, кажуть, Олександре, починається з думок. Ви вже це довели у розповіді про те, що відбувається не тільки на фронті, а взагалі з людьми. І як захищати Україну, свою рідну землю. Жити вдумливо, насамперед, як ми зрозуміли, і йти дорогою любові. Просячи в Господа просвітлення і каятись, ставати на дорогу любові.
1: Так, про це можна багато говорити. І взагалі, як часто сприймають покаяння. Тобто, що ніби я маю визнати, що я якийсь поганий, я маю себе гнобити. Це неправильний підхід, бо якщо брати оригінал, тобто Новий Завіт писався грецькою мовою, це була така міжнародна мова, і там є таке слово метаноя, яке означає переміну мислення. Тобто, в першу чергу, це переміна мислення. Якраз ви згадали про думки. Ну, але коли є такі обставини, наприклад, це ж не самі, скажімо так, святі пішли на війну. Тобто є різні, ну, у мене хлопців багато таких, що вони з східних регіонів. Вони там, ну, переважно віруючі, але такі не практикуючі геть. Тобто просто визнають факт існування Бога, а так то мають немало таке відкинення від церкви через московський патріархат.
0: Тобто мало знань.
1: Так, і в них таке викривлене розуміння Бога. Ну і не тільки через це, бувають такі моменти, що і алкоголь, на жаль, ну, тобто різні моменти бувають. І як в таких моментах любити, ну, таке виникає запитання. І насправді буває дуже непросто. Я, наприклад, потребую якоїсь тиші, щоб побути з Богом, помолитися, а то важко такого знайти. І легко любити, коли разом десь в спільноті, коли разом молитесь, коли на якихось приємних зустрічах. Але важко любити там, де ви різні, де якесь нерозуміння, де, можливо, хтось, якщо є невіруючим, то є такий, що, ну, погано так скептично відноситься до церков, знову ж таки, через цей досвід з московським патріархатом. Бо, до речі, один з хлопців, він зі Сходу, з Луганщини, здається, то він казав, я на війні повірив в Бога. Ну, і підійшов, каже, до батюшки, як вони кажуть, ну, якраз до московського патріархату, і каже, я хочу охреститися. А той батюшка йому сказав, що я такою дурнею, перепрошую, не займаюся, так і сказав. Тобто багато таких історій я наслухався, що як ви себе називаєте священником, ну то як ви можете такі речі говорити чи робити. Тобто багато таких речей, пов'язаних з брехнею. І мені один казав, дивись, яка різниця, яка церква. Я кажу, ну дивись, а хто здає наші позиції? Тобто навіть ну будь-яку конфесію взяти, чи протестантів, ніхто взагалі не здає наші позиції, крім цього патріархату. То про що тут мова? То вже, я не знаю, скільки треба думати і задумуватися, що вже пора давно прийняти рішення, що або ви переходите від того патріархату, як би він себе не називав. Ну, але самі розумієте, що є такі речі, які вони, якщо так від самого змалку, це як така заразна якась звичка, і люди до того звикають, так як ну до шкідливих звичок. Так само і про мову можна говорити. Є такі, що просто нема розуміння. Вони бувають такі, що навіть освічені, але не розуміють, наскільки це важливо. І мова, і віра, тобто є такі речі, які лишаються після нас, і вони з духовного виміру. Бо я би сказав, що мова – це не тільки про те, що ми собі просто говоримо, що не просто пустослів'я, вона теж пов'язана з духовним виміром, ну, за допомогою мови ми молимося і тому подібне.
0: І це національний код, а мова – душа народу. Можемо продовжувати про мову, але, власне, все починається зі слова. Найперше було слово, ще раз нагадую слухачам радіодзвони, щоб жити вдумливо, розуміти сутність нашого життя. Допомагати своєму ближньому, в першу чергу, тому, хто ще не може осягнути, здавалось би, прості речі. А в простому закладено так багато розуміння. Дорогою любові йти і не схибити. Це дійсно складно, як ми почули вже із розмови, і з того, що вчить нас Святе Письмо, із свідчень, тобто приклади життєві, а отже зростати духовно і наближати перемогу України. Інакше не відбудеться зміни. Господь чекає. Господь довготерпеливий, многомилостивий, але кличе людей до прозріння. Олександре, давно не чула ваших віршованих рядків, вашої поетичної творчості. Що в них зараз, будь ласка?
1: У мене вже зараз підготовлена до друку така книга поезії «Нульова заповідь», тобто вона вже в видавництві, там буду ще говорити деякі деталі, і будемо працювати над нею. «Нульова заповідь» – це як колись я чув, ну, я ще до того думав про таку назву, але мені подобається такий варіант, коли от ми знаємо 10 заповідей, а ще кажуть, що є нульова заповідь, яка «Слухай Ізраїлю». І потім уже «Я Господь твій», а потім уже 10 заповідь. І що це саме «Слухай Ізраїлю». І на війні просто надважливо слухати. Тобто, якщо ти погано слухаєш, то це може коштувати тобі життя. Маєш чути, що звідки летить, і по тому звуку ти визначаєш, що летить і що тобі робити. Ну, це дуже важливо. І не тільки, тобто нуль – це також якби з нової сторінки починати, з нуля. Тобто після війни ми маємо з нуля починати. На війні починається новий відлік, якби з нуля. Тобто це, ну, дуже так, можна про це багато говорити, про символіку нуля, і неоднозначно розуміти. Тобто є різні такі розуміння. Щодо вірша, я зараз можу з майбутньої книги якраз почитати, хоч переважно верлібер пишу, такі вільні вірші, нерамовані, але тут з собою маю такий вірш, який присвячений якраз загиблим побратимам. От що я згадував, коли один загинув на місці, потім уже один помер у мене на руках. Називається «Поміж стін. Пам'яті побратимів Олександра Будка та Артура Кайдановича». Це вірш можна теж назвати одним свідченням. Насправді немало маю тих свідчень. Але, ну, незважаючи на такий сумний наслідок, що хлопці загинули, але я вірю, що вони зараз там, де немає сліз і горя. І тут щодо свідчень, ще можна сказати, ну, в мене більше не стінами, тут поміж стін називається, з вікнами більше пов'язано. Тобто я вже, напевно, після вірша скажу про це. Два рази, коли були прильоти там поблизу, то вікна на мене вилітали, і ні подряпини взагалі не було. Хоч другий раз взагалі таке здоровезне вікно. Хлопці трішки там порізи, контузії. Тобто це завдяки молитві, завдяки тому, що я молюся, що спільнота молиться. Ну і вірш про такі стіни не тільки на війні, які там падуть, про стіни між нами, тому що от ви зазначили про те, що потрібно якось, що Бог кличе, потрібно каятися, тому потрібне. Це та переміна мислення, і це про те, що ми перестали по різних там соціальних мережах гристися, що ми шукали того, що об'єднує. Бо це теж стіна. Тобто є такі про позитивні, скажімо, стіни, про негативні, про фізичні, про духовні, і одним словом, поміж стін. Втікаю від стін і ховаюся між стін. вірші «Душі стінопис». Лишаються стіни поміж руїн і стіни Америк, Європ, і стінам нема ні кінця, ні числа. Немає у стін початку. Стіна необлаганна між нами лягла, поставила тіні печатку. По стінах я дерся, тулився до них, під стінами важко дихав. Не раз притискало мене до стіни стостінне недремне лихо. Війна у стіну вмурувала мене, та я крізь стіну прорвався і думав, коли ж стінопад цей мене, коли ж упаде стіна ця. Об стіни я бився, і з ними напрю ставав я, хитнувши основи, і кожне вікно, як обілу діру, прорубував слова і в слово. Як мури були безмістовні слова, були й мов каміння наріжне, між стін злоязиких мова жива, цвіла то залізно, то ніжно. Залишаться стіни, і стіни, й слова, і мури катівень, і храмів, котрій же розіб'є душа й голова, і може й стіну поміж нами. Моє стіноблудство пробачте мені, моє стінослів'я й стінопис, я болю стіну розбиваю вогні, мені, що розпалює тропи. Збудуємо що? На руїнах руїн нову Україну? Кохання? Остання впаде із імперії стін, грядуть вже часи будування. Серця, мов цеглини, поклали свої, загиблі, замучені, вбиті. Одну лиш стіну поміж тисячі стін не хочеться в гніві розбити. Стіну, на якій імена із імен, де пам'яті карп незнищенний, де лик України без стін і без сцен, очима їх дивиться в мене. Тікаю від стін і ховаюсь між стін, для тебе стаю стіною, і б'юсь поміж них, наче било об дзвін, та помах крила наді мною. Пробач, що стіною постали слова, і стало стіною мовчання. Стіною плачу, ця пам'ять жива, чи, Боже, стіна ця остання.
0: Дякую, Олександре, мабуть, не остання, але просимо Господа, щоб зглянувся. Просимо ласк, благодаті, просимо заступництва Пресвятої Богородиці. І єднаємось, дорогі слухачі, радіодзвони в молитві. Єднаємось у слові, у вірі, в любові. Єднаємось на благо України. Олександре, і такі ціннісні орієнтири від вас сьогодні в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. Я щиро сердечно вдячна, що ви завітали в студію «Радіодзвони». І ще прошу зосередити увагу нашу на слові «місіонер». Що входить у це слово, будь ласка?
1: Ну, я є місіонером 13-го скликання, це місійна школа апостола Павла в Красилові. Тобто, думаю, багатьом слухачам відомо про школу Марії в Красилові, Хмельницькій області. І на базі школи Марії там школа апостола Павла місійна. І це я був 13-те скликання, зараз, якщо не помиляюсь, 16-те. І десь до своєї служби в ЗСУ якраз був. Почув я про цю школу місійну, про місіонерів, якраз коли був в Красилові на місійній школі, але вперше почув, ну там вже побачив, а вперше почув, чи це на спільноті. Я є служителем спільноти «Мир вам» греко-католицької, і тільки той період, ну так, небагато ще проходив часу, але вже так якось цікавився життям спільноти, і знав, що в нас є в спільноті місіонери. І поїхав на школу в Красилів, і там побачив на власні очі, чим вони займаються, якось надихнувся. І в мене так на початку повномасштабного вторгнення було таке, можна сказати, терзання, тобто повістка не приходила. Ну, як я пізніше дізнався, що десь мені загубили військовий квиток на військкоматі, бо ну, там попередньо, ще давніше їхали на військові навчання. Коли я ще працював в журналістиці, то ми рахувалися в резерві, і вони казали, що будуть військові навчання, ну і загубився той квиток. Відповідно, повістки тієї не були. Я думав, що мені робити, бо хочу на місійний рік і прошу, Боже, поможи, скеруй. І я якраз так, Бог мені підкинув таку книжечку Юзефа Августина, там на основі реколекції Ігнатія Лойоли, там про розпізнавання духів, про розпізнавання, як приймати якісь рішення. І от, власне, там було таке, що якщо ви в такому неспокої, якщо ви десь так рветеся, то це, ну, це від лукавого. Тобто від Святого Духа завжди мир. Навіть якщо якесь непросте рішення приймаєте, то от коли ви його прийняли, відчуваєте мир. Ну, я розумів, що це Бог мене скеровує на місійний рік. Потім недовго після місійного року, хоч ну там запрошували залишатися, є такі, що роками там служить. Відчував так, що маю вернутися, і, до речі, з собою якось так навмання взяв, хоч були такі нові випуски журналу «Слово». Ну, повна назва спочатку було «Слово», але то був ще, здається, за 2012 рік. І я навіть не звернув увагу, просто от взяв там десь, і вже коли їхав додому, і це було таке підтвердження від Бога, бо я ще сумнівався, там їхати, не їхати, що хоче Бог. І дивлюся напереді, ну, на обкладинці, великим шрифтом написано «Вертайся додому». Я кажу, ну, ясно, Боже, вертаюся. Ну, після того трішки працював в Карітасі, простір дружній до дитини, поки тривав той проект. Я мав досвід роботи з дітьми на місійному році, бо там, зокрема, і є табори для дітей, оазис для дітей, для підлітків. Ну, працювали із дорослими, працювали там в сусідньому місті з залежними, Аркою і Нарко. Ну, тобто, я вивізували дуже багато, таке насичене. І, власне, і в мене і позивний такий місіонер. І пропрацював 4 місяці, потім проект закінчився. Ну, верніше, менше трішки попрацював, ще до того трішки відпочивав, після того трішки побув без роботи, якраз йшов на роботу. І, до речі, ну, ми багато чуємо про ТЦК і дійсно різні ситуації, але в моєму випадку просто люб'язно запросили сісти, я, ну, погодився, тобто я був відкритий на такий варіант і на Божу волю, ну, і спокійно собі сів, і, власне, так почалася моя історія в ЗСУ, про що я і от уже книгу написав поезії, і планується проза. І так ще хотів би згадати про Богородицю, про участь Богородиці. У мене є такий шеврон, там пише, що посвячую себе непорочному серцю Діви Марії. І тут справа не тільки в шевроні, тобто можна знайти в інтернеті там інформацію, і звідки він поширюється безплатно серед військових, але ще справа в тому, що є такий акт посвячення Пресвятому серцю Марії. Тобто, от наскільки я знаю, і кого не запитати, всі, які посвячували себе Пресвятому серцю Діви Марії, то всі живі, тобто нема таких загиблих. Можуть мати якісь поранення. І то з тих, що я знаю, що поранення, це що їх родичі посвячували, що вони особисто там, не знаю, молилися, не молилися, але не були такими аж практикуючими. Ну, тобто я за всіх не знаю, саме за тих, але знаю точно, ні разу не чув, що хтось з посвячених, щоби загинув. Тобто Богородиця допомагає. Господь наділив свою матір такою силою, що вона може так покривати покровом і рятувати від смерті.
0: Дякую, Олександре. Дійсно, допомагає, Богородиця покриває. Маю також таке свідчення, аналогічно, як ви були в ситуаціях. Троє залишилось, а отже, справді, молімось. Це не просто слова. Молитва має силу, все від віри. Треба вірити, не тільки молитись, але й вірити. І як говорить нам премудрий Соломон у притчі 4.23, більше за все бережене зберігай серце твоє, тому що з нього джерела життя. Якраз ваші слова звернені до тих, хто ще на дорозі, хто ще не має твердої віри. І ми сьогодні звертаємо всі слова до слухачів радіодзвони про збереження української нації і проєднання. Отже, шлях до перемоги нелегкий. У вашому підсумку, Олександре, зі сказаного і з побажаннями слухачам радіодзвони, будь ласка.
1: Справді, шлях до перемоги не близький. І думаю, отак як на особистому досвіді, що не раз Бог рятував, коли не раз були такі прильоти, коли дуже багато можна про це говорити, не одну програму. Але і попередньо Бог готував на місійному році, готував, даючи таких людей на моєму шляху, як, наприклад, Нестор Чир, що цьогоріч 88 років з дня народження, тобто не дарма ми назвали лі-студію «Бистрінь імені Нестора Чира». Можна теж окремо про нього не одну передачу говорити. І так само народ проходить певний досвід, і Бог дає такий досвід для того, щоб людина загортовувала себе, і народ, щоб загортовував себе так само. Тобто можна про якийсь окремий особистий досвід говорити і про досвід народу. І цей досвід загортовує віру. Просто треба впустити Господа в своє серце, і він тоді загартує цю віру. Це Бог усе переводить на добре. Ми не бачимо добрих плодів, але скільки є врятованих душ, які навернулися, скільки є, що до того були нехрещені діти, як на початку повномасштабного на редемтористів, понад 20 дітей вже немаленьких були хрещені. Дуже багато таких випадків можна розказувати. І тобто ми забуваємо деколи в своїх смутках, в своїх печалі про ці хороші речі, добрі. якщо Бог допускає, значить, маємо довірити йому, що значить таке потрібно. Мені віра з неба не впала. Так, ну, віра – дар Божий, тобто це не від самого себе. Просто треба робити такі кроки малі віри, такі ризики робити. Я ризикую повірити десь, де мені дуже важко. Я сказав, що неба не впала, можна сказати, що впала в плані такому, що віра дається від Бога. Але не впала, що вона так не валяється просто, і це щось таке, яке потрібно теж нашої участі, щоб ми тут виборювали. А де ще може більше віра гуртуватися, де може збільшуватися любов, де ми більше можемо запалюватися на молитву, як не в випробуваннях. Якщо Бог таке допускає з нами, значить, хто знає, що чекає в майбутньому, і завдяки цьому ми будемо сильними. У світі таке твориться, ну там можна багато згадати, ЛГБТ і дуже багато всякого такого зла. І ми вірю, що будемо цьому всьому протистояти через це загартування. Без цього ми теж би піддалися, як багато хто були впевнені, що таке до них не прийде у їхні країни. Але це сталося. Вони були слабкі, вони думали, що так все просто. Бог допускає, щоб нас зміцнити своєю любов'ю, хоч його болить, коли нас болить. Але маємо йому довіряти, маємо запалюватися вірою, любов'ю і пускати його в своє серце, щоб він був царем, Господом і Спасителем нашого життя.
0: Амінь.
1: Амінь.
0: Щиро сердечно дякую, Олександре. Хай Господь тримає вас в опіці і Пресвята Богородиця. Дорогі слухачі радіодзвони, відкриваємо серце до Бога, наближаючи перемогу України. Єднаємось. Олександре, до нових зустрічей. Рада зустріти вас в радіодзвони і не тільки. Сподіваюсь, що будемо бачитись часто.
1: До нових зустрічей. Вірю, що ще зустрінемося. І вірю, що ті, хто нас чув, запаляться вогнем Святого Духа і будуть розуміти, що цінна їхня молитва і вона дуже багато важить на духовному фронті.
0: Справді так. Амінь. Дякую щиро. Запалюємо вогник любові, віри, надії. І нагадую вам, дорогі слухачі, радіодзвони, в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Олександр Букатюк, боєць 231-го окремого батальйону 7-го корпусу десантно-штурмових військ, поет, письменник, керівник літературної студії «Бистрінь» імені Нестора Чира, місіонер. Розмову вела Марія Солодчук.

0: serci, jak kule посеред бою.
1: Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Міністр оборони Німеччини прибув до Києва з неанонсованим візитом. В Івано-Франківську стартували безкоштовні літні екскурсії. У стінах Івано-Франківської духовної семінарії відбувся перший тур архієпархіального з'їзду вівтарної дружини. А зараз детальніше. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом, під час якого заявив про намір Німеччини поглибити оборонну співпрацю з Україною та використати її досвід у розробці сучасного озброєння. Про це повідомляє Deutsche Presse Agentur. Пісторіус під час візиту до Києва наголосив, що Берлін зацікавлений у розширеній співпраці з Україною у сфері оборонних технологій. За його словами, Україна накопичила значний досвід у створенні та застосуванні високотехнологічної зброї в умовах війни, і цей досвід може бути корисним для обох країн. Пісторіус також заявив, що уряд Німеччини підтримує ідею створення нових спільних німецько-українських оборонних підприємств. Такі проєкти, за його словами, можуть посилити виробничі можливості та сприяти обміну технологіями між державами.
0: Місцеві новини.
1: Івано-Франківську офіційно стартував сезон традиційних безкоштовних літніх екскурсій містом. Про початок туристичної ініціативи повідомив міський голова Руслан Мартінків. Йдеться про щонедільні прогулянки, які триватимуть упродовж усього літнього сезону. Початок екскурсії запланований на 12 годину. Першу прогулянку містом організували у театралізованому форматі. До неї долучилися актори та гіди, які допомогли мешканцям і гостям міста зануритися в атмосферу давнього Станіславова. Історичні факти під час маршруту поєднали з перформансом. Такий формат відкрив новий літній сезон міських екскурсій. Екскурсії адресовані тим, хто хоче більше дізнатися про архітектуру, легенди та видатних постатей Івано-Франківська. Їх проводитимуть за сталим графіком щонеділі. Заплановано, що така ініціатива триватиме впродовж усього літнього сезону. Таким чином місто продовжує традицію безкоштовних пізнавальних прогулянок.
0: Наша архієпархія.
1: У суботу, 9 травня, у стінах Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Йосафата відбувся щорічний архієпархіальний з'їзд вівтарних дружин. Урочиста божественна літургія, цікаві та пізнавальні катехізації, християнські ігри та банзе. Така програма чекала понад 300 юнаків, які прислуговують при вівтарях храмів Івано-Франківської архієпархії у ГКЦ. Захід розпочався з реєстрації учасників. У першому турі з'їзду взяли участь вівтарники з Болехівського, Долинського, Перегінського, Рожнятівського, Брошнівського, Голинського, Калузького, Войнилівського, Боднарівського, Центрального, Північного, Південного, Західного та Східного протопресвітеріатів. І так у семінарійному храмі відбулася урочиста божественна літургія. Кожен з присутніх мав змогу приступити до святих таїнств сповіді та Євхаристії. Згодом відбулася загальна катехізація. І так понад 300 юнаків були розподілені на 9 груп, в яких вони почули цікаві катехізації на теми храму та його будови, святої літургії, літургійного посуду, богослужбових книг. Пізніше вівтарні дружини мали змогу пообідати у семінарійному рефектарі. Далі юнаків чекала цікава програма з дозвіллям. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ усміхнеться вам.
2: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди і повсюди.

і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

0: Не охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши,

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумнівайся

Спасся у милостих щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої. Силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти

Истинный Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Постановка цілей для шлюбу. Брати, я не вважаю, що осягнув уже мету. На одне лиш зважаю. Забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду. Женусь до мети по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Послання до Филип'ян 3:13-14. Однією з перешкод для зростання шлюбу є брак часу. Одна жінка сказала: «Я хотіла б мати хороший шлюб, але не впевнена, що маю на це час». Багато хто може сказати те саме. Адже потрібно готувати їжу, виховувати дітей, косити газони, догоджати роботодавцям. Як знайти час на це все і при цьому залишати час одне для одного? Хочу поділитися кількома ідеями щодо подолання часового бар'єра. По-перше, потрібно ставити цілі. Ми робимо це в бізнесі, то чому б не робити те саме і в подружжі? Як часто вам би хотілося вечеряти вдвох у ресторані? Як часто ви хотіли б подорожувати у вихідні або прогулятися в парку? Як часто прагнете мати подружню близькість? Які види діяльності могли б підтримувати хороші стосунки у вашому шлюбі? Чи хотіли б мати щоденний час для спілкування, коли ділилися б одне з одним, як минув день? Якщо так, то скільки часу готові цьому приділяти? Як молитися одне за одного або виявляти одне одному духовну підтримку? Це ті питання, які ведуть до постановки змістовних цілей. Апостол Павло у цитованому уривку писав про свою кінцеву мету – добігти до мети, іншими словами, до кінця свого життя у служінні Богові і отримати нагороду високого Божого покликання у Христі Ісусі. Він відклав усе інше, щоб зробити це своїм головним прагненням. Така цілеспрямованість може прислужитися і нам у подружжі. Пам'ятайте, що постановка цілей – це перший крок до подолання часових перешкод, адже поставлені цілі постійно нагадують про те, що насправді найважливіше. Небесний Отче, я легко витрачаю час на зовсім неважливе, а тоді усвідомлюю, як далеко від найважливішого. Будь ласка, допоможи нам як парі ставити правильні цілі. Я хочу взяти на себе зобов'язання робити те, що найкраще для наших стосунків. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
4: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
3: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
4: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
3: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
4: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
3: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Хоткевича, 44А,
4: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
6: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
3: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Христос воскрес, воістину воскрес». Радіодзвони, церковний

Календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Епіфанія і Германа, про яких дізнаємось. Святий Епіфаній народився приблизно 310 року в Палестині поблизу міста Елефтерополя. Можливо, він походив з європейського роду і замолоду прийняв Христову віру. Маючи велике бажання глибоко дослідити Святе Письмо, він добре вивчив єврейську, сирійську, грецьку і латинські мови. Епіфаній відвідував різних пустельників, що на самоті далеко від світового гамору вели життя, посвячене досконалій прославі Бога і спасінню власної душі. Захоплений побожним життям мешканців пустині, він скоро й сам вибрав собі стан Богові посвяченого ченця. Щоб добре пізнати основи монашого життя, він уже як чернець перейшов до Єгипту, де якийсь час проживав у монастирі. Приблизно 333 року Епіфаній повернувся до Палестини і був висвячений на священника. Незабаром він збудував монастир, до якого почали вступати чоловіки, що бажали під його проводом вести чернече життя. Коли деякі учні Епіфанія звертали увагу на те, що він робить занадто важкі вмертвіння, які перевищують природні сили, він відповідав їм: «Бог дає нам небесне царство тільки тоді, коли ми працюємо, а все те, що ми робимо, не може навіть рівнятися з тим вінцем, який намагаємося здобути». Свої покаянні діла Епіфаній поєднував з гарячими молитвами. Він перечитав більшу частину всіх відомих тоді письменницьких творів. Коли за імператора Констанція розгорілось жорстоке переслідування християн, Епіфаній нараз залишав свою монастирську келію та поспішав до терплячих вірних із словом потіхи й заохоти до постійності у вірі в час тривоги. Коли місцевий єпископ потрапив під вплив єретика Акакія, напіваріанина, Епіфаній прилюдно порвав з ним усякі зв'язки. А коли під час читання Орігенових творів він побачив у них фальшиві думки, то виступив проти письменника, вважаючи його за того, що спричинив усі тодішні єресі, які розбивали єдність Христової церкви і наносили шкоду людським душам. Завдяки сильній обороні святої віри сучасники вважали Епіфанія речником Палестини. Повага до нього була така велика, що люди з усіх сторін йшли до монастиря за його порадами в різних справах. І ніхто з них не відходив від Епіфанія без духовної потіхи. Завдяки діяльності в тій славі, що розходилася про нього по християнському сході, вибрали Епіфанія 367 року єпископом міста Саламіни на острові Кіпрі. Але він і далі продовжував ходити в своїй простій чернечій рясі і керувати своїм монастирем в Елефтерополі. Він був надзвичайно милосердним до вбогих. Багато побожних людей давали йому гроші для розподілу між потребуючими. Слава про святість Епіфанія була така велика, що навіть аріанський імператор Валенс, який переслідував правовірних, залишив його в спокою майже єдиного єпископа на східному побережжі Середземного моря. Святий Єронім згадує, що коли Епіфаній бував між людьми, то багато було бажаючих поцілувати його руку. Вирушивши 403 року з Старгорода до своєї єпископської столиці в Саламіні, святий Епіфаній дорогою помер. Мав він тоді близько 93 роки. Святий залишив кілька творів, якими підтримував людей у правдивій вірі, відкидаючи фальшиві вчення різних єретиків. Святий Герман прийшов на світ у 7 сторіччі. Він був сином царгородського сенатора Юстиніана. По висвяченні на священика, якийсь час працював при патріаршій церкві в Царгороді, а після смерті батька був покликаний на єпископа міста Пізика. У той час багато шкоди християнським душам завдавала єресь монотелітів, баламутячи народ, начебто Ісус Христос не мав одночасно Божої і людської волі. Єпископ Герман разом зі святим патріархом Киром рішуче викрив фальшиву науку, за що імператор Филипик прогнав їх на заслання. Святий Кир там і помер. Тоді престол царгородського патріарха посів за наступного імператора Анастасія II, єпископ Герман. Ще того самого 715 року скликав у Царгороді синод, на якому 100 єпископів ще раз виразно окреслили науку Христової церкви про дві волі і два діяння в Ісусі Христі та оголосили поза церквою провідників монотелітської єресі. Святий Герман навчав народ, пояснював трудні місця зі Святого Письма, складав проповіді на Господні й Богородичні свята, а також релігійні пісні на час нічного чування в церкві. Патріарх Герман, хоч уже був дуже старий, проте безбоязно виголошував у Царгороді проповіді на оборону святих образів, а також писав листи в цій справі до тих єпископів, що хилилися на бік іконоборців.
до єпископа Томи в Клавдіополі.

Коли ж побачив, що йому ніяк не вдасться захитати Германа в його переконаннях, то скликав 730 року незаконний синод єпископів у Царгороді, де примусив святого Германа залишити патріарший престол. Святий переїхав до родинного маєтку, де ще два роки свого життя провів у приготуванні до смерті. По небесну нагороду відійшов святий Герман 732 року, коли йому було понад 90 літ. Дорогі радіослухачі, просімо святих Епіфанія і Германа, щоб повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Британія запровадила санкції проти РФ за викрадення українських дітей. У Бурштині ветерани та люди з інвалідністю представили творчі роботи на фестивалі мистецтва нескорених. У Голені привітали матерів і дружин полеглих героїв з Днем матері. А зараз детальніше. Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, причетних до депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей, а також причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії. Про це повідомляє прес-служба британського уряду. У санкційному списку 29 осіб, пов'язаних із систематичною кампанією Росії з депортації та примусової мілітаризації українських дітей, а також ще 56 осіб, відповідальних за інформаційну війну Кремля. Також уряд Британії виділив додаткове фінансування у розмірі 1,2 мільйона фунтів стерлінгів на розшук та перевірку незаконно депортованих українських дітей. Міністерка закордонних справ Івет Купер заявила, що Лондон продовжить підтримувати Україну і працюватиме разом із союзниками, щоб підтримувати всі зусилля з ідентифікації, розшуку та повернення викрадених Росією українських дітей. В уряді зазначили, що цей пакет санкцій на сьогодні є одним з найжорстокіших вжитих Великою Британією для боротьби з ворожою діяльністю Росії і спрямовані на боротьбу зі зловмисними кампаніями інформаційної війни.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Бурштині відбувся перший етап обласного фестивалю «Мистецтво нескорених», який об'єднав ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю з громад Прикарпаття. Про це пише Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Учасники представили творчі роботи та виступи у різних жанрах – вокалі, музиці, художньому читанні, танці та декоративно-ужитковому мистецтві. Цьогоріч «Мистецтво нескорених» відбудеться у 7 громадах Прикарпаття. Городенка – 24 травня, Долина – 14 травня, Калуш – 28 травня. Городенка 24 травня, Долина 14 червня, Калуш 28 червня, Коломия 26 липня, Снятин 16 серпня, а Яремче 6 вересня.
0: Події з життя парафій.
1: У День матері в парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Голень Калузької територіальної громади особливу увагу присвятили матерям і дружинам полеглих українських захисників. 10 травня сотрудник парафії отець Микола Хоман спільно зі старшим братом Іваном Мазуриком та старшою сестрицею Світланою Івахнюк відвідали родини загиблих військовослужбовців, щоб підтримати їх молитвою, теплим словом і вдячністю за жертовність їхніх рідних. Під час зустрічі матерям і дружинам полеглих героїв подарували квіти та солодощі, а також запевнили у постійній молитві, підтримці та духовній близькості. У парафіяльній спільноті зазначають, що День матері є особливою нагодою згадати жінок, які втратили своїх синів і чоловіків у російсько-українській війні, та бути поруч із ними у їхньому болі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося, і тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання.
2: Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти». Юдеї йому сказали: «Тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер і пророки, а ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерти повіки не зазнає. Невже ти більший, ніж Авраам, наш батько, який помер, і пророки померли? Кого ти з себе робиш?» Ісус відповів: «Якщо я самого себе прославляю, слава моя – ніщо. Отець мій, про якого кажете, він Бог наш, він мене прославляє. Та ви його не знаєте, я ж його знаю. І якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви, неправдомовець. Та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, був радий на думку, що побачить мій день. І він бачив і зрадів». Юдеї йому сказали: «50 років ще не маєш, і ти бачив Авраама?» Сказав їм Ісус: «Істинно, істинно кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є». І сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус, ухилившись, пройшов серед них і вийшов із храму.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. Ми сприймаємо слова Євангелія як авторитет, як правду, яку промовив Господь. Але коли вдуматися, то зміст наведеного твердження все ж викликає подив. Як це людина не побачить смерті? Однак про це двічі сказано в цьому уривку Євангелія. Якраз відсутність страху перед смертю відвагу бачимо в наших мучеників. В історії християнства завжди були люди, які не боялися смерті. Їх не лякали страждання, терпіння, переслідування. Вони вміли все це прийняти як з рук Божих. Не мати страху перед смертю можемо лише тоді, коли будемо твердо переконані. Якщо ми з Богом, то ніхто від нас Бога не може відібрати. Хто береже Слово Боже, хто живе Богом, того ніхто не може знищити. Адже Бог перебуває в ньому, а Він у Бозі. І земна смерть – це лише перехід у вічність з Богом. Біймося радше гріха, бо кожен гріх веде до смерті, а буття в Господі сповнює життям навіки віків.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем слова, передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

0: Рибчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Вовк і вівці. Жив був вовк, а по сусідству було велике стадо овець. Кожен день він забирав одну вівцю. Вівці розбігалися по лісу, вівця, яку він забирав, починала відчайдушно опиратися, кричати, її крики лякали інших. І тоді вовк поговорив з кожною вівцею наодинці. Тобі нічого боятись, адже я вбиваю і з'їдаю тільки дурних овець, а ти є моїм найкращим другом. Після цієї розмови вівці спокійно паслися і більше не тікали. І коли вовк вбивав чергову вівцю, вони думали, ну ось, вбили ще одну дурну вівцю, а мені нема чого боятися. Вівці були щасливі. Вовк просто підходив до однієї з них і говорив, о, ми давно не спілкувалися з приводу дурних овець. І смерть наступала миттєво. Вовк підняв самооцінку кожної з овець. Вони перестали хвилюватися і спокійно щипали траву, в результаті чого їхнє м'ясо ставало тільки смачнішим. А найцікавіше, що інші вівці стали допомагати вовку. І якщо якась занадто кмітлива вівця починала здогадуватись про справжній стан речей, то інші вівці повідомляли йому про дивну поведінку. І на наступний день вовк її з'їдав. Кожній людині варто менше вірити словам, а більше спостерігати за вчинками. В кожного є така властивість. Ми чуємо те, що хочемо чути, і на все інше просто не звертаємо уваги. Важливо вчасно помітити вовка в овечій шкурі.
0: Ви на хвилі радіо Дзвони.
2: Радіо Дзвони. Дзвони ФМ. Радіо Дзвони. Дзвони ФМ.
0: Твоє рідне радіо.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідне радіодзвони.

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Торгова марка «Федик». Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвони». На дзвонок реклама.
4: Я дзвоню в Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський. Обмін 1000 на 1000 готується. Корчштаб передав РФ списки полонених. У Франківську відбудеться лекція про пам'ять, мистецтво та спадщину шістдесятників. Не забуваємо, що життя – це постійна школа. Митрополит Володимир до випускників шкіл на прощі у погоні. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Обмін військовополоненими 1000 на 1000 між Україною та РФ готується і має бути проведений. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передав списки російській стороні. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що в домовленості про обмін було американське посередництво. Тому Україна розраховує, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання домовленостей. У кордштабі зазначили, що Україна надала російській стороні список 1000, сформований за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Зазначається, що формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і Росії. У штабі наголосили, що перемовний процес триває, і закликали всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами, щоб зберегти його ефективність.
0: Місцеві новини.
1: 14 травня в Івано-Франківську відбудеться відкрита лекція художниці та очільниці фонду Алли Горської та Віктора Зарецького Олени Зарецької «Пам'ять, що діє, як мистецька спадщина стає сучасною практикою». Лекція розпочнеться о 18-й годині у промприлатар-центрі на вулиці Сахарова, 23Ж. Вхід на подію безплатний за попередньою реєстрацією. Під час зустрічі учасники обговорять, як мистецька спадщина може працювати у сучасному культурному просторі та формувати національну ідентичність. Зокрема, йтиметься про досвід фонду Алли Горської та Віктора Зарецького, роботу з родинними архівами, популяризацію творчості шістдесятників та відновлення культурної спадщини. Подія відбудеться у форматі лекції з відкритим мікрофоном для слухачів після виступу спікерки.
0: Події життя церкви.
1: На цьому святому місці материнській опіці Пречистої Діви віддаємо кожного з вас, тут присутніх, щоб ви могли з вірою пройти цей шлях земного паломництва. Готові виконати все, чого буде очікувати від вас Господь. З такими словами до молоді та вчителів звернувся архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин у суботу 9 травня на 15-й прощі випускників закладів освіти Прикарпаття. Проща відбулася у Марійському відпустовому місці у селі Погоня та зібрала сотні випускників закладів освіти, педагогів, батьків, а також освітніх капеланів. Цьогоріч паломництво проходило з нагоди року покликань, проголошеного архієрейським синодом УГКЦ в Україні. Організатором заходу стала комісія у справах освіти та виховання Івано-Франківської архієпархії. Проща вже традиційно стала важливою духовно-патріотичною подією для молоді Прикарпаття, адже сприяє формуванню цінностей відповідальності, віри, любові до батьківщини та усвідомлення особистого покликання. У цей день учасники спільно молилися за мир в Україні, українських воїнів, правильний вибір покликання для молоді та успішне складання національного мультипредметного тесту. Програма «Прощі» розпочалася молитвою на вервиці. Відтак у святині вітали митрополита Володимира. Згодом розпочалася архієрейська божественна літургія. Після завершення богослужіння владика Володимир поблагословив молодь та педагогів освяченою водою. Відтак усі присутні зробили спільне пам'ятне фото. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це Син мій любий, що Його я вподобав».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я Його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: Він – Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до Нього: «Вина в них нема».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати Його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й виповнили їх повінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
6: Пресвятая Богородице, молися за нас.
4: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
2: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
2: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвони.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода Рогатинська. Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Ідеальні батьки. Коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо його неправдомовним, і слова його в нас немає. Перше послання апостола Івана 1:10. Ми, християни, зазвичай розуміємо свою грішність, сповідаємось, каємось, але коли стаємо батьками, хочемо показати себе перед дітьми ідеальними, непомильними. Нам здається, що, визнаючи свої помилки, втрачаємо авторитет. Але насправді добрі батьки – це ті, які визнають, що помиляються, і якщо образили дитину, просять вибачення. Так діти розуміють, що всі є грішними, і вчаться визнавати свої помилки та просять вибачення. Духу Святий, дай мені мудрість бачити свої гріхи і мужність визнавати їх перед іншими, особливо перед моїми дітьми. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо дзвонить.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. РФ сама обрала закінчити часткову тишу. Україна діятиме дзеркально. Зеленський. Мистецтво нескорених. На Прикарпатті провели обласний фестиваль. У музеї мистецтв Прикарпаття відкриється виставка «Чорнобильська катастрофа. 40 років опісля». Що далі? А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський заявив 12 травня, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на закінчення Росією часткової тиші. Про це він написав у Телеграм. Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті, понад 80. Зафіксовано більше 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині і в Києві та області, поінформував президент. Він нагадав, що Київ буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Зеленський також наголосив, Росія повинна зробити крок до тривалого припинення вогню і закінчити війну. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати і посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру, резюмував український лідер.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Бурштині відбувся перший етап обласного фестивалю мистецтва нескорених, який об'єднав ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю з громад Прикарпаття. Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА. Як зазначили, учасники представили творчі роботи та виступи в різних жанрах – вокалі, музиці, художньому читанні, танці та декоративно-ужитковому мистецтві. Через творчість вони ділилися своїми історіями, емоціями та внутрішньою силою. У четвер, 14 травня, о 15-й годині в Музеї мистецтв Прикарпаття відбудеться відкриття виставки малюнків учнівської та студентської молоді «Чорнобильська катастрофа. 40 років опісля». Що далі? На виставці представлено кращі роботи учасників всеукраїнського конкурсу «Чорнобильська катастрофа. 40 років опісля. Що далі?», організованого бюро УГКЦ з питань екології для шкільної та студентської молоді за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Про це йдеться на сайті Екобюро. Роботам притаманні глибокий зміст і висока художня цінність. Вони втілюють біль і співстраждання, вдячність ліквідаторам за їх жертовність, страх перед новими катастрофами та війною і прагнення кращого майбутнього, без атомних та духовних Чорнобилів. Мета виставки – через створені дітьми та молоддю художні образи переосмислити наслідки Чорнобильської трагедії, спонукати до активних дій задля захисту спільного дому і збереження та примноження природної спадщини творця. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Притча про чотирьох жінок. Колись давно жив король, у якого було чотири дружини. Найбільше він любив наймолодшу, четверту свою дружину. Він обдаровував її дорогим одягом, подарунками, пригощав всілякими ласощами зі свого столу і тішив кращими делікатесами. Він завжди давав їй все найкраще. Також сильно він любив і свою третю дружину. Він дуже пишався нею, показував сусідам королям, але завжди боявся, що в один прекрасний день вона залишить його і піде до іншого. Дуже любив він свою другу дружину. Вона була його найкращою порадницею і завжди була добра та терпляча з ним. Коли б у короля не виникали проблеми, він знав, що завжди може розраховувати на неї, що вона допоможе йому впоратися з труднощами. А перша дружина короля була найбільш віддана йому. Вона вкладала багато сил, стежила за його здоров'ям і всім королівством. Але король не любив її і не дивився на її глибоку і безумовну любов до нього. Він ледь помічав першу дружину. Одного разу король захворів і зрозумів, що дні його полічені і залишилося жити зовсім мало. Він розмірковував про своє життя і раптом подумав: «У мене чотири дружини, але коли я помру, я буду в повній самотності». І він одразу покликав до себе четверту дружину та запитав: «Я любив тебе більше усіх, одягав кращий одяг, дбав про тебе більше, ніж про інших. Зараз, коли я вмираю, ти підеш зі мною?» «Ні, ні за що», – відповіла четверта дружина і пішла. Її відповідь була для короля як гостриніше серце, тому засмучений він покликав третю дружину і сказав: «Я любив тебе все життя, а тепер, коли я вмираю, ти підеш зі мною?» «Ні», – відповіла третя дружина, «життя занадто хороше. Коли ти помреш, я знову вийду заміж». Серце короля захололо, і він запитав другу дружину: «Я завжди звертався до тебе за порадою, і ти завжди була поруч і допомагала мені. Коли я помру, ти підеш зі мною?» «О, вибач, але в цей раз я не можу тобі допомогти», – відповіла друга дружина. «Найбільше, що я можу для тебе зробити, це супроводити тебе до могили». Її відповідь розбила серце короля. І раптом пролунав голос: «Я піду з тобою. Неважливо, куди ти підеш, я все одно буду з тобою». Король побачив свою першу дружину. Вона була втомленою, худою, занедбаною, так як страждала від багаторічного забуття. Дуже здивований і засмучений король сказав: «Мені потрібно було краще піклуватися про тебе». Насправді, у кожного з нас є такі чотири дружини. Наша четверта дружина – це наше тіло. І як би чудово ми не дбали про нього, коли прийде наш час, воно нас покине. Наша третя дружина – це наше майно. Коли ми помремо, воно дістанеться іншим людям. Наша друга дружина – це наші близькі і друзі. Неважливо, як сильно вони любили і підтримували нас, після нашої смерті, що найбільше, що вони можуть зробити, це провести нас до могили і молитися. А наша перша дружина – це наша душа, часто покинута, забута в нашій гонитві за багатством, владою і задоволеннями цього світу. Однак тільки вона і є головною частиною нас самих. Вона завжди йде вслід за нами, куди б ми не пішли.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

полю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються в метро. Бомби, що впали на школу, театр у палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу

старые лекарни. Бежите в новый бутик. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський анонсував перший транш із пакета ЄС на 90 мільярдів євро у червні. Калуш став учасником Союзу Балтійських міст. Що це означає для громади? Глава УГКЦ у 221-й тиждень війни. Хочемо подякувати усім жінкам в Україні, які не цураються дару материнства. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує перші транші з європейської підтримки обсягом 90 мільярдів євро у червні. Про це повідомив Зеленський у вечірньому зверненні. У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на 2 роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість, сказав глава держави. Урядовці, додав він, зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося. Внутрішня наша стійкість сильна зовнішньо. Політична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони, додав Зеленський.
0: Новини Прикарпаття.
1: Калуцька громада стала частиною Союзу Балтійських міст. Відповідне рішення ухвалили під час голосування у столиці Естонії – Талліні. Про це пише міський голова Калуша Андрій Найда. Союз Балтійських міст – це провідна мережа міст у регіоні Балтійського моря, заснована у 1991 році в Гданську. Організація об'єднує понад 70 міст із 10 країн Балтійського регіону, серед яких Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Україна. Це важливий крок на шляху до європейської інтеграції та нових можливостей для розвитку Калуша. Йдеться у дописі. Членство в асоціації дає можливість місту брати участь у спільних грантових програмах Європейського Союзу, реалізовувати проєкти у сферах міської інфраструктури, екології, енергетики, цифрової трансформації, культури та освіти.
0: Глава УГКЦ.
1: Просимо, щоб Господь допоміг сучасному людству, засвоївши уроки Другої світової війни, зупинити російського агресора. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному воєнному відеозверненні у 221-й тиждень повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Як зауважив предстоятель, хоча цього тижня знову багато говорилося про зупинку бойових дій, про тимчасове перемир'я у зв'язку з різними подіями в Москві, він був одним із найкривавіших. Росія не виконує жодних своїх обіцянок про тишу день і ніч, бомбардуючи міста та села України. Цей тиждень був тиждень боротьби зі смертю. На завершення цього тижня Європа, світ спогадували чергові роковини закінчення Другої світової війни. Україна з усім світом 8 травня згадувала всіх тих, які віддали своє життя для того, щоб перемогти нацизм і фашизм у їхніх найогидніших формах антилюдських ідеологій, сказав глава церкви. У неділю 10 травня, відповідно до певної традиції нашого народу, як в Україні, так і на поселеннях. Ми святкували День Матері. Ми хочемо сьогодні подякувати всім жінкам в Україні, які навіть в умовах війни не цураються дару материнства, але перемагають смерть народженням нового життя. Тим нашим матерям, які відважно боронять життя своїх дітей. Ми сьогодні вшановуємо тих жінок, які з молоком матері передають своїм дітям власну віру в Бога і вчать молитися. Є першими вчительками справжніх християнських людських стосунків, відзначив духовний лідер українців. Це були новини на радіо «Дзвони». Її для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: У кожному із 4 таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Веревиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Веревиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся,
6: благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Постановка цілей для шлюбу. Брати, я не вважаю, що осягнув уже мету. На одне лиш зважаю. Забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду. Женусь до мети по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Послання до Филип'ян 3:13-14. Однією з перешкод для зростання шлюбу є брак часу. Одна жінка сказала: «Я хотіла б мати хороший шлюб, але не впевнена, що маю на це час». Багато хто може сказати те саме. Адже потрібно готувати їжу, виховувати дітей, косити газони, догоджати роботодавцям. Як знайти час на це все і при цьому залишати час одне для одного? Хочу поділитися кількома ідеями щодо подолання часового бар'єра. По-перше, потрібно ставити цілі. Ми робимо це в бізнесі, то чому б не робити те саме і в подружжі? Як часто вам би хотілося вечеряти вдвох у ресторані? Як часто ви хотіли б подорожувати у вихідні або прогулятися в парку? Як часто прагнете мати подружню близькість? Які види діяльності могли б підтримувати хороші стосунки у вашому шлюбі? Чи хотіли б мати щоденний час для спілкування, коли ділилися б одне з одним, як минув день? Якщо так, то скільки часу готові цьому приділяти? Як молитися одне за одного або виявляти одне одному духовну підтримку? Це ті питання, які ведуть до постановки змістовних цілей. Апостол Павло у цитованому уривку писав про свою кінцеву мету – добігти до мети, іншими словами, до кінця свого життя у служінні Богові і отримати нагороду високого Божого покликання у Христі Ісусі. Він відклав усе інше, щоб зробити це своїм головним прагненням. Така цілеспрямованість може прислужитися і нам у подружжі. Пам'ятайте, що постановка цілей – це перший крок до подолання часових перешкод, адже поставлені цілі постійно нагадують про те, що насправді найважливіше. Небесний Отче, я легко витрачаю час на зовсім неважливе, а тоді усвідомлюю, як далеко від найважливішого. Будь ласка, допоможи нам як парі ставити правильні цілі. Я хочу взяти на себе зобов'язання робити те, що найкраще для наших стосунків. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Stazione Radio.
1: Реклама. До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
2: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
1: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
2: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
1: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
2: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
1: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
2: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензіамоз номер 1921 від 07.11.23 року.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
5: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Христос воскрес, воістину воскрес». Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Епіфанія і Германа, про яких дізнаємось. Святий Епіфаній народився приблизно 310 року в Палестині поблизу міста Елефтерополя. Можливо, він походив з європейського роду і замолоду прийняв Христову віру. Маючи велике бажання глибоко дослідити Святе Письмо, він добре вивчив єврейську, сирійську, грецьку і латинські мови. Епіфаній відвідував різних пустельників, що на самоті далеко від світового гамору вели життя, посвячене досконалій прославі Бога і спасінню власної душі. Захоплений побожним життям мешканців пустині, він скоро й сам вибрав собі стан Богові посвяченого ченця. Щоб добре пізнати основи монашого життя, він уже як чернець перейшов до Єгипту, де якийсь час проживав у монастирі. Приблизно 333 року Епіфаній повернувся до Палестини і був висвячений на священника. Незабаром він збудував монастир, до якого почали вступати чоловіки, що бажали під його проводом вести чернече життя. Коли деякі учні Епіфанія звертали увагу на те, що він робить занадто важкі вмертвіння, які перевищують природні сили, він відповідав їм: «Бог дає нам небесне царство тільки тоді, коли ми працюємо, а все те, що ми робимо, не може навіть рівнятися з тим вінцем, який намагаємося здобути». Свої покаянні діла Епіфаній поєднував з гарячими молитвами. Він перечитав більшу частину всіх відомих тоді письменницьких творів. Коли за імператора Констанція розгорілось жорстоке переслідування християн, Епіфаній нараз залишав свою монастирську келію та поспішав до терплячих вірних із словом потіхи й заохоти до постійності у вірі в час тривоги. Коли місцевий єпископ потрапив під вплив єретика Акакія, напіваріанина, Епіфаній прилюдно порвав з ним усякі зв'язки. А коли під час читання Орігенових творів він побачив у них фальшиві думки, то виступив проти письменника, вважаючи його за того, що спричинив усі тодішні єресі, які розбивали єдність Христової церкви і наносили шкоду людським душам. Завдяки сильній обороні святої віри сучасники вважали Епіфанія речником Палестини. Повага до нього була така велика, що люди з усіх сторін йшли до монастиря за його порадами в різних справах. І ніхто з них не відходив від Епіфанія без духовної потіхи. Завдяки діяльності в тій славі, що розходилася про нього по християнському сході, вибрали Епіфанія 367 року єпископом міста Саламіни на острові Кіпрі. Але він і далі продовжував ходити в свої

Великій Чернячій Рясі і керувати своїм монастирем в Елефтерополі. Він був надзвичайно милосердним до вбогих. Багато побожних людей давали йому гроші для розподілу між потребуючими. Слава про святість Епіфанія була така велика, що навіть аріанський імператор Валенс, який переслідував правовірних, залишив його в спокою майже єдиного єпископа на східному побережжі Середземного моря. Святий Єронім згадує, що коли Епіфаній бував між людьми, то багато було бажаючих поцілувати його руку. Вирушивши 403 року з Старгорода до своєї єпископської столиці в Саламіні, святий Епіфаній дорогою помер. Мав він тоді близько 93 роки. Святий залишив кілька творів, якими підтримував людей у правдивій вірі, відкидаючи фальшиві вчення різних єретиків. Святий Герман прийшов на світ у 7 сторіччі. Він був сином царгородського сенатора Юстиніана. По висвяченні на священика, який час працював при патріаршій церкві в Царгороді, а після смерті батька був покликаний на єпископа міста Кизика. У той час багато шкоди християнським душам завдавала єресь монотелітів, баламутячи народ, начебто Ісус Христос не мав одночасно Божої і людської волі. Єпископ Герман разом зі святим патріархом Киром рішуче викрив фальшиву науку, за що імператор Филипик прогнав їх на заслання. Святий Кир там і помер, тоді престол царгородського патріарха посів за наступного імператора Анастасія II, єпископ Герман. Ще того самого 715 року скликав у Царгороді синод, на якому 100 єпископів ще раз виразно окреслили науку Христової церкви про дві волі і два діяння в Ісусі Христі та оголосили поза церквою провідників монотелітської єресі. Святий Герман навчав народ, пояснював трудні місця зі Святого Письма, складав проповіді на Господні й Богородичні свята, а також релігійні пісні на час нічного чування в церкві. Патріарх Герман, хоч уже був дуже старий, проте безбоязно виголошував у Царгороді проповіді на оборону святих образів, а також писав листи в цій справі до тих єпископів, що хилилися на бік іконоборців. До єпископа Томи в Клавдіополі писав: «Ікони – це історія в зображенні, призначені тільки для прослави Небесного Отця. Коли ми вшановуємо зображення Ісуса Христа, то ми не віддаємо честі фарбам, накладеним на дерево, але шануємо невидимого Бога, що перебуває у лоні Отця. Йому ми віддаємо Божу честь духом і правдою». На свого листа до папи Григорія II в тій справі Герман одержав відповідь, яка збереглася досі, в якій Христовий намісник висловив йому глибоке признання за його оборону правовірного вчення і передання. Імператор Лев весь час намагався переманити старенького патріарха на свій бік. Коли ж побачив, що йому ніяк не вдасться захитати Германа в його переконаннях, то скликав 730 року незаконний синод єпископів у Царгороді, де примусив святого Германа залишити патріарший престол. Святий переїхав до родинного маєтку, де ще 2 роки свого життя провів у приготуванні до смерті. По небесну нагороду відійшов святий Герман 732 року, коли йому було понад 90 літ. Дорогі радіослухачі, просімо святих Епіфанія і Германа, щоб повели нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. РФ сама обрала закінчити часткову тишу. Україна діятиме дзеркально. Зеленський. Мистецтво нескорених. На Прикарпатті провели

0: обласний фестиваль. У музеї мистецтв Прикарпаття відкриється виставка «Чорнобильська катастрофа 40 років опісля». Що далі? А зараз детальніше.
1: Президент України.
0: Президент Володимир Зеленський заявив 12 травня, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на закінчення Росією часткової тиші. Про це він написав у Телеграм. Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті, понад 80. Зафіксовано більше 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині і в Києві та області, поінформував президент. Він нагадав, що Київ буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Зеленський також наголосив, Росія повинна зробити крок до тривалого припинення вогню і закінчити війну. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати і посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру, резюмував український лідер.
1: Новини Прикарпаття.
0: У Бурштині відбувся перший етап обласного фестивалю мистецтва нескорених, який об'єднав ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю з громад Прикарпаття. Про це повідомили в Івано-Франківській ОВА. Як зазначили, учасники представили творчі роботи та виступи в різних жанрах – вокалі, музиці, художньому читанні, танці та декоративно-ужитковому мистецтві. Через творчість вони ділилися своїми історіями, емоціями та внутрішньою силою. У четвер, 14 травня, о 15-й годині в музеї мистецтв Прикарпаття відбудеться відкриття виставки малюнків учнівської та студентської молоді «Чорнобильська катастрофа 40 років опісля». Що далі? На виставці представлено кращі роботи учасників всеукраїнського конкурсу «Чорнобильська катастрофа 40 років опісля. Що далі?», організованого бюро УГКЦ з питань екології для шкільної та студентської молоді за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Про це йдеться на сайті Екобюро. Роботам притаманні глибокий зміст і висока художня цінність. Вони втілюють біль і співстраждання, вдячність ліквідаторам за їх жертовність, страх перед новими катастрофами та війною і прагнення кращого майбутнього, безатомних та духовних Чорнобилів. Мета виставки через створені дітьми та молоддю художні образи переосмислити наслідки Чорнобильської трагедії, спонукати до активних дій задля захисту спільного дому і збереження та примноження природної спадщини творця. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
1: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо Дзвонить». На дзвонок реклама.
6: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
7: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Вовк і вівці. Жив був вовк, а по сусідству було велике стадо овець. Кожен день він забирав одну вівцю. Вівці розбігалися по лісу, вівця, яку він забирав, починала відчайдушно опиратися, кричати, її крики лякали інших. І тоді вовк поговорив з кожною вівцею наодинці. «Тобі нічого боятись, адже я вбиваю і з'їдаю тільки дурних овець, а ти є моїм найкращим другом». Після цієї розмови вівці спокійно паслися і більше не тікали. І коли вовк вбивав чергову вівцю, вони думали, ну ось, вбили ще одну дурну вівцю, а мені нема чого боятися. Вівці були щасливі. Вовк просто підходив до однієї з них і говорив, о, ми давно не спілкувалися з приводу дурних овець. І смерть наступала миттєво. Вовк підняв самооцінку кожної з овець. Вони перестали хвилюватися і спокійно щипали траву, в результаті чого їхнє м'ясо ставало тільки смачнішим. А найцікавіше, що інші вівці стали допомагати вовку. І якщо якась занадто кмітлива вівця починала здогадуватись про справжній стан речей, то інші вівці повідомляли йому про дивну поведінку. І на наступний день вовк її з'їдав. Кожній людині варто менше вірити словам, а більше спостерігати за вчинками. В кожного є така властивість. Ми чуємо те, що хочемо чути, і на все інше просто не звертаємо уваги. Важливо вчасно помітити вовка в овечій шкурі.

Ви на хвилі Радіо Дзвони. Радіо Дзвони. Дзвони ФМ. Радіо Дзвони. Дзвони ФМ. Твоє рідне радіо.

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіодзвони.

0: це ти, мій Бог. Назавжди, це ти, хто пробуджує мене кожного дня. Це ти, кому я вдячний від душі. Це ти, єдине, як і пора настання. Це ти, мій Бог. Назавжди, це ти.
1: Реклама на радіо дзвони.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
4: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
5: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана». Надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Ідеальні батьки. Коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо його неправдомовним, і слова його в нас немає. Перше послання апостола Івана 1:10. Ми, християни, зазвичай розуміємо свою грішність, сповідаємось, каємось, але коли стаємо батьками, хочемо показати себе перед дітьми ідеальними, непомильними. Нам здається, що, визнаючи свої помилки, втрачаємо авторитет. Але насправді добрі батьки – це ті, які визнають, що помиляються, і якщо образили дитину, просять вибачення. Так діти розуміють, що всі є грішними, і вчаться визнавати свої помилки та просять вибачення. Духу Святий, дай мені мудрість бачити свої гріхи і мужність визнавати їх перед іншими, особливо перед моїми дітьми. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

цей годинник на стіні.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. ЄС може відкрити переговори про вступ України влітку. Єврокомісар. Площа стане книгарною просто неба. У Коломиї повертається коломийський манускрипт. В Івано-Франківській установі виконання покарань відзначили День матері. А зараз детальніше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликала країни ЄС до літа офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. За її словами, перший кластер переговорів можуть запустити вже під час головування Кіпру в ЄС. Про це повідомляється в її дописі у соцмережі X. За словами Кос, відповідний заклик вона озвучила у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС і закордонних справ країн Євросоюзу. Перший кластер можна відкрити ще під час головування Кіпру, а щодо решти 5 кластерів, ми сподіваємося, що зможемо це зробити в липні.

0: оголосила вона. Єврокомісарка також повідомила, що у Брюсселі проходить засідання високого рівня міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. КОЗ зазначила, що зустріч організували спільно з Канадою та Україною. У ній беруть участь представники майже 60 країн.
1: Новини Прикарпаття.
0: У Коломиї 14 травня стартує книжковий фестиваль «Коломийський манускрипт». Три дні книжок, презентацій та автограф-сесій «Просто неба». На площі Відродження зберуться видавництва та автори з Харкова, Києва, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя та Закарпаття. Упродовж трьох днів відбуватимуться презентації книг, автограф-сесії та книжковий ярмарок. У неділю 10 травня з нагоди Дня матері до Івано-Франківської установи виконання покарань номер 12 завітали представники апостольства Матері Божої Покровительки Доброї Смерті з Василіанського монастиря Царя Христа міста Івано-Франківськ. Захід став особливою духовною підтримкою для засуджених жінок, які перебувають в установі. Святкову божественну літургію очолив в'язничний капелан отець Василь Славоцький. Урочисту атмосферу молитви доповнив духовний спів гостей, який торкнувся сердець усіх присутніх. Після богослужіння представники апостольства провели святковий концерт, подарувавши учасникам теплі емоції, слова підтримки та надії. Особливу увагу приділили жінкам-матерям, які відбувають покарання. Їх щиро привітали з Днем Матері та побажали миру, Божого благословення і сили духу. Катехетка установи пані Надія Кирилюк передала солодкі подарунки для засуджених, створивши ще більше святкового настрою. До організації свята також долучилася парафія зіслання Святого Духа міста Івано-Франківськ. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті «Слово.ІФ.ЮА». Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
3: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
4: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвонить.

0: ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Лише тебе вмикаю, це радіо. Тобі ж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
3: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
2: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
3: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
2: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
3: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
2: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
3: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
5: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.
6: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
7: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
7: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський анонсував перші транші з пакета ЄС на 90 мільярдів євро у червні. Калуш став учасником Союзу Балтійських міст. Що це означає для громади? Глава УГКЦ у 221-й тиждень війни. Хочемо подякувати усім жінкам в Україні, які не цураються дару материнства. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує перші транші з європейської підтримки обсягом 90 мільярдів євро у червні. Про це повідомив Зеленський у вечірньому зверненні. У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на 2 роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість, сказав глава держави. Урядовці, додав він, зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося. Внутрішня наша стійкість – сильна зовнішня політична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони, додав Зеленський.
0: Новини Прикарпаття.
1: Калуцька громада стала частиною Союзу Балтійських міст. Відповідне рішення ухвалили під час голосування у столиці Естонії – Талліні. Про це пише міський голова Калуша Андрій Найда. Союз Балтійських міст – це провідна мережа міст у регіоні Балтійського моря, заснована у 1991 році в Гданську.

0: Організація об'єднує понад 70 міст із 10 країн Балтійського регіону, серед яких Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Україна. Це важливий крок на шляху до європейської інтеграції та нових можливостей для розвитку Калуша. Йдеться у дописі. Членство в асоціації дає можливість місту брати участь у спільних грантових програмах Європейського Союзу, реалізовувати проєкти у сферах міської інфраструктури, екології, енергетики, цифрової трансформації, культури та освіти.
1: Глава УГКЦ.
0: Просимо, щоб Господь допоміг сучасному людству, засвоївши уроки Другої світової війни, зупинити російського агресора. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму традиційному воєнному відеозверненні у 221-й тиждень повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Як зауважив предстоятель, хоча цього тижня знову багато говорилося про зупинку бойових дій, про тимчасове перемир'я у зв'язку з різними подіями в Москві, він був одним із найкривавіших. Росія не виконує жодних своїх обіцянок про тишу день і ніч, бомбардуючи міста та села України. Цей тиждень був тиждень боротьби зі смертю. На завершення цього тижня Європа, світ спогадували чергові роковини закінчення Другої світової війни. Україна з усім світом 8 травня згадувала всіх тих, які віддали своє життя для того, щоб перемогти нацизм і фашизм у їхніх найогидніших формах антилюдських ідеологій, сказав глава церкви. У неділю 10 травня, відповідно до певної традиції нашого народу, як в Україні, так і на поселеннях, ми святкували День Матері. Ми хочемо сьогодні подякувати всім жінкам в Україні, які навіть в умовах війни не цураються дару материнства, але перемагають смерть народженням нового життя. Тим нашим матерям, які відважно боронять життя своїх дітей. Ми сьогодні вшановуємо тих жінок, які з молоком матері передають своїм дітям власну віру в Бога і вчать молитися, є першими вчительками справжніх християнських людських стосунків, відзначив духовний лідер українців. Це були новини на радіо «Дзвони». Студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі, радіо «Дзвони». До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії радіо «Дзвони» Вадим Карпенко, український письменник, перекладач, видавець і громадський діяч, якого я радо вітаю в студії «Дзвони».
2: Радий вітати в студії наших слухачів. Сподіваюсь, ми щось цікаве розповімо сьогодні.
1: Теж сподіваюся, що цікавою буде наша розмова. Я ще не повідомила слухачів радіо «Дзвони», що ви є і начальником культурно-освітнього центру неформальної освіти Центрального будинку офіцерів Збройних сил України.
2: Якою певною мірою це важливо, тому що я все-таки військовий перекладач, і певна кваліфікація з боку інформаційної роботи, тому що ми трошки проходили різні напрямки. Ти підготовлена людина, і в воєнний час, звичайно, зайти в структуру Міністерства оборони було важливо. Тобто я це вважаю своїм обов'язком. Можливо, мені б цікавіше було десь бути просто приватним видавцем, далі продовжувати, але в даному випадку про це не йдеться. Якщо ми можемо системно, організовано працювати в державній системі, а все-таки, як і управлінець підготовлений, то це мій обов'язок, і я вважаю це нормально і потрібно. Тим більше, що я, власне, продовжую робити те, що я і так робив. Воно абсолютно вписується в бачення світу нашого видавництва і моєї команди, в те, що ми робили досі, бо значною мірою це саме інформаційна робота, популяризація оптимізму і вміння боротися з негативними впливами і загрожими наративами.
1: Дякую. Ось це є візитною карткою Вадима Карпенка. А те, що ви упорядник словників і організатор культурних заходів, і військових, і цивільних, це, як кажуть, зрозуміло?
2: Ну, і бачите, організація чому словники? Тому що словники – це основа розуміння нашої минувшини теж через мову. Коли ми вивчаємо словники і бачимо глибину нашої лексики, у нас відповідають питання щодо нашої давності як народу, щодо нашої тяглості нашої історії, до наших тих глибин нашої історії, здобутків, багатства нашої мови. Це важливі речі, це є одна з основ стійкого опору, знову ж таки, непотрібним впливом. А світ так побудований, що кожен на кожного намагається впливати. Це треба розуміти. Ми говоримо про впливи. Просто переважно ми про це не говоримо, ми з цим живемо. Але коли йде війна і є якісь виклики, це треба розуміти. Що ми постійно живемо в конкурентному світі і маємо в цьому конкурентному світі бути сильними. І війна йде не тільки на фронті, вона йде в тилу, і ми це чудово знаємо.
1: Дякую, і продовжимо говорити про Центральний будинок офіцерів Збройних сил України, про ту роботу, яку виконуєте, і повідомимо також слухачів радіо «Дзвони», що ви недавно презентували видання «Центральний будинок офіцерів Збройних сил України. Історія і сучасність». Що в цьому виданні?
2: Дякую за це питання, тому що дійсно, ну, переймалися працівники будинку офіцерів, що досі історію самої цієї структури написано не було, а всяка пропущена нами сторінка історії – це можливість, знову ж таки, і ворогу її використати. У нас не має бути порожніх місць. А це цікавий напрямок, і це пов'язано із напрямком роботи у військах. Бо ми говоримо, що будинок офіцерів – це кілька понять. Це, по-перше, вид роботи в Збройних силах гуманітарного і соціального забезпечення. По-друге, це структура, це реальні люди, які працюють. По-третє, це історія будівлі будинку офіцерів, тому що вона має свою історію. І четверта сторона – це вже світовий досвід оцієї роботи, бо хтось нам на одному диспуті сказали, оце ж пережиток радянських часів. Та ні, це вже не радянських, а британських часів пережиток, бо вперше були офіцерські клуби британські, від яких все це і пішло. Нічого нового не придумав. І скажемо, що навіть в часи визвольних змагань на початку 20-х років, як мінімум, ми нарахували три спроби створення просто часової проміжки. Був невеликий, але були як мінімум три спроби створення таких офіцерських союзів, офіцерських клубів. Це одне й те саме. Тобто, це коли люди певної професії, зокрема військова, ми ж говоримо, це робота, це професія, яка пов'язана з ризиками великими. І звичайно, військовий за духом і саме за спілкуванням, за наповненням цього спілкування він відрізняється від цивільного, бо цивільний все-таки не ризикує життям. А у військового це ризик втрати життя, каліцтва, потрапляння в полон. Це треба завжди розуміти. Це дуже специфічна професія, і люди мають гуртуватися, обмінювати говорити, обмінюватися між собою думками, відчувати плече товариша і відчувати, що країна, яку вони захищають, теж про них думає. Це дуже важливо. І нам вдалося в 4 статтях, які аналізують, розкрити і історію самого цього гуманітарного і соціального забезпечення у військах від часів створення національних держав до розвитку періоду створення незалежної України сьогоднішньої, і окремо розглянути історію ЗСУ в частині гуманітарного забезпечення від 91-го року. Це дуже важливі моменти, бо там зразу все стає на свої місця з ядерною зброєю, і з іншими речами. Оці гострі питання, які ми так непрофесійно вкидаємо в інформаційний простір. Але ж на все є відповідь. Є певна ситуація, на яку ми вплинути не можемо. Є міжнародні договори, є віра в завтрашній день, яка раптом міняється з початком агресії сусіда, бо навіть Європа щиро вірила в те, що він уже не буде, ніх не буде такого, як в Другу світову. Дійсно, такого не буде, бо це набагато страшніше. Те, що почалося на сьогодні, бо набагато вищий рівень технологій, набагато складніше піхоті сьогодні на фронтах під постійним пильним оком ворожих дронів. Добре, чи тут уже чия сторона технічна переможе, чия передавить. Тут зараз дуже специфічної умови війни, але з цим всім ділом ми зараз стаємо дуже сильні, тому що, ну, мабуть, немає такої навченої армії, як українська. Так, це нам дається великою кров'ю, це дуже нерадісні речі, але вже, ну, як кажуть, використай негатив в позитив. І ми маємо не відмовлятися від цього. Цей досвід треба збирати, акумулювати, використовувати на нашу користь. Як ми вже говорили, оскільки середовище конкурентне світове, треба займати позиції і виборювати своє місце в світовому розкладі сил.
1: Дуже цікаво слухати вас, і ви зацікавлюєте слухачів радіо «Дзвони» тим буттям, яке є, а є різне, тому що всі люди різні, і маємо сприймати один одного такими, як ми є, і маємо полюбити свого ближнього.
2: Ви правильно зрозуміли, саме це мав на увазі. І я вас запевняю, що нам будуть цьому заважати, бо знову ж таки конкурентність. Нас підтримують, поки вигідно сусідам, але ж вони теж будуть намагатися, щоб ми їх не придавили. Воно так і буде, якщо ми піднімемося вище, ми будемо свої інтереси переслідувати як держава. І це зрозуміло. Ну, але за це треба боротися, як і в кар'єрі, як і в реальному житті, пройти період неприйняття, навіть для письменника.
1: Без сумніву, що так, свято віримо і єднаємось. Це так важливо. Багато духовних світочів, власне, націлювали українську націю саме на це, на єдність, того, що нам завжди десь бракувало. І якщо об'єднати, то ми справді будемо дуже сильними.
2: Ну, уявіть собі, що вся армія – це тільки піхота. А безпілотні системи, артилерія, танкові війська, сапери, зв'язок і ще багато-багато чого, кібербезпека. Кожен щось вміє, кожен щось знає, кожен щось зберіг. Я навіть знаю, та які книжки купують, в яких регіонах. Кожен регіон, Дніпропетровщина, сильна одним, Миколаївщина, іншим, Херсонщина. Коли ми все це об'єднуємо, ми дійсно стаємо капітально непереможні.
1: Все просто в цьому житті. Дякую вам. І зрозуміло, що найперше – любов до Бога, оскільки Бог – то любов. І просимо захисту Господа Бога нашого Ісуса Христа і в Пресвятої Богородиці. І Господь тримає нас, береже. Звісно, що є втрати великі. І, напевне, що Господь знає.
2: І те, що ми отут крутиться просто навколо нашої розмови, те, що ми говорили перед передачою, от фактор любові, він дуже важливий в цьому. Бо коли ми любимо свою родину, ми готові її захищати. У мене є дві фотографії, які я дуже люблю. Коли мої маленькі дітки в Києві на Порізні біля якоїсь клумби, я їх обнімаю. Знаєте, вони такі маленькі, такі симпатичненькі, гарненькі. І 22-й рік, лютий, коли я в формі обнімаю своїх дітей, це, знаєте, якась тяглість. Ти захищаєш своїх діток, коли ти виходиш на передній край, коли ти готовий. А дитина, яка працює десь в іншій країні, каже, ні, я буду тут в Києві, бо татко захищає країну, а куди ж я поїду? І тобто ми знову говоримо, що це любов до дітей, до родини, до друзів, до побратимів. Знаєте, що тримає військового на передовій? Переживання за побратима, який поряд. Ми не такими високими категоріями мислимо, коли ми заходимо в небезпечні ситуації. Біля нас є друг, якого треба прикрити. І це тримає. Ну, а глобально це виливається в любов до країни. Тобто, коли ми говоримо про патріотизм, це не ефемерне, розумієте, почуття. Це не стільки про почуття, скільки про техніку безпеки. Я всім пояснюю, що патріотизм – це техніка безпеки. Коли ми єдині, то нас і побороти важче. Коли ми розслабимося, то ті, хто кричать, давайте припинимо війну односторонньо, то логічно їх питають, ну, може ви підкажете, як поводитися в режимі окупації одразу. І все стає на свої місця, все просто. Це ті випробування, які має пройти народ. Ну, на жаль, світ так побудований. І ми проходимо через постійні випробування, і, мабуть, є якісь вищі сенси в цьому всьому. Ми не все можемо осягнути. Я абсолютно вас підтримую. Ми маємо вірити. Віра.
1: Віра спасла тебе, каже Господь, і дійсно так. Але в кожному разі ми маємо вбачати ті помилки, які вже були, і не повторювати, працювати над вдосконаленням і пам'ятати про те, що кожна людина є різною і треба сприймати всіх такими, як вони є. І ми сьогодні ще поговоримо, звісно, про те, про що ви пишете. Чим ви зацікавили юнацьку аудиторію в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва? І чим зацікавили і вас діти Галичини?
2: Діти не можуть не цікавити людину, яка займається інформацією, комунікаціями і ще й пише книжки. Тому що мені цікава аудиторія, з якою ти комунікуєш. Кому потрібні? Чи вони взагалі ті книжки, які ти пишеш, комусь потрібні? Коли ти зустрічаєшся з дітками, ти бачиш, що такі. А, ну це прекрасно, тому що дітки це наше майбутнє. Звичайно, коли ми говоримо з дорослою аудиторією, своїми ровесниками, це просто обмін думками, обмін досвідом набагато продуктивніше. Я ж не заперечую поспілкуватися з ровесниками і просто обговорити, комусь полегшити життя, щоб він спокійніше, можливо, дивився на зміни. З огляду на досвід і підготовку навіть дипломну і специфіку роботи, і досвіду робочого, ти більше готовий до змін, до якихось нестандартних ситуацій. Коли ти передаєш це людям, цю готовність, скажімо, дійсно, ми робимо YouTube-канал, і основна аудиторія нашого YouTube-каналу це 35-64 роки. Я радий, що я працюю з цією аудиторією. Але мені дуже цікаво і важливо працювати з дітками, тому що ну мене виходить з ними спілкуватися. Я розмовляю їхньою мовою. Це ходиш, ставиш їм питання, і мені ж цікаво теж як аналітику почути, що вони думають, наскільки вони готові. І навіть не всі дорослі розуміють, що коли дитина відповідає, вона говорить те саме, тільки своїми словами. На просте питання, чому письменник пише, я отримав основні відповіді, тому що він хоче писати, тому що він хоче поділитися думками. Суспільством. Це два основні, мабуть, мотиваційні моменти. І третій сказали, він хоче заробити. Це діти. Може, якийсь письменник зі мною не погодиться, але це буде не зовсім правда, бо фактично це є три моменти, які спонукають нас до писання книг. І на всі інші блоки питань, ну, я здивувався, сьогоднішня аудиторія, 12 років діткам, вони відповіли на всі питання. От, я вас запитаю, звідки дитина бере перший досвід життєвий? Ви швидко скажете, що сказки? Діти не швидко, але сказали. Ну, додому ще прислів'я, приказки, але казка.
1: Ну, приклад батьків також.
2: Бо казка – це модель. Приклад батьків – це поряд, а глибина – глибокий досвід. Так, вони бачать те, що на очах. Про це теж діти сказали. Це перше, що вони сказали. Кажу, правильно, якщо ви уважні, дивитесь, як дорослі спілкуються з друзями, що вони говорять про роботу, ви отримаєте цей досвід. Але набагато більше ви отримуєте сказки, тому що там заведені моделі спілкування в суспільстві. І простий приклад, вони так, подивись, кажу, жорсткий, але простий. Коли чоловік випустив змію з мішка, лисиця допомогла йому загнати змію назад, який кінець казки? Що чоловік подякував лисиці чи вбив лисицю? А є два варіанти закінчення цієї казки. І оці обидва варіанти готують нас до життя. Людина мало начитана, мало підготовлена, не є попереджена. Як він міг зі мною таке зробити? Другий скаже, ну що ж, стандартна ситуація, потрапив на придурка. Кажуть, чи розумієте, або на якоїсь лицеміра, або на нечесну людину. Ну, буває, тому що таке є. І, ну, статистично воно однаково присутнє в будь-якому соціальному зрізі, в різних країнах, в різних професіях, чесних, дурнів, розумних, підлих.
1: Різних, так.
2: Є всього потрошку, і життя – це боротьба добра зі злом, про що багато письменників і пише.
1: Так ось ваша книга «Пригоди Марка і Харка».
2: «Пригоди Марка і Харка» вас, так. Ну, Марко, Харко для коміксу розробляли, щоб воно читалось, причому імена я взяв з реального списку козаків козацького містечка Воронькова початку 19 століття. Бо батько десь поцупив цю книгу, це ж його рідне село під Борисполем. Я там список імен, я там знайшов прекрасно Марко і Харко. Харко – це Харитон, італійців Марко, у французів Марко, в Україні, звичайно, скажуть Марко. Так, власне, щоб ми не збилися, чому ця книга писалася, я не хотів бути письменником, бо батько був письменником, то на що воно мені здалося, більше мене потягло в управління, і, власне, цю книгу я написав як управлінець. Це був саме той момент, коли ти маєш щось сказати. Оце ти маєш поділитися, в тебе копичиться, ти спостережливий, ти бачиш багато речей, ти що цю сумну українську літературу, яку нам нагнітали, що дитина начитається, да не хоче вона тієї України, вона хоче в русський мір, там весело. То є в тому анекдоті, що коли в пекло потрапив, там тричі приймали як рідного, а він каже, хочу туди на еміграцію, а в Казан. Що, так ви ж мене тут так приймали, не плутай туризм з еміграцією. І тут важливо пояснювати, і оті речі, що ми про казки говорили, то пригоди Марка і Харка – це та сама от форма подачі досвіду життєвого, як казка, але вже на вищому рівні ти пройшов певний досвід, ти пройшов державну службу, державне управління, приватне підприємництво, тому і книга, відповідно, писалась от частини книги. Головне, дотриманий принцип, вони, герої, персонажі цієї книги, вони розвиваються – Вони набувають досвід, роблять висновки, обговорюють події, які відбуваються навколо них, і, скажімо, можуть пополемізувати, що краще пістоль чи шабля, бо Харко більше любить пістолі, а Марко більше любить шаблю. І буває, виходиш на цікаві діалоги. Ти не просто сидиш і там такий грамотний придумуєш. Ти це береш все життя, тому що ти це пройшов. Це десь було. Ти його щитуєш практично з того, що ти прийшов. Я скільки я частенько міняв так види діяльності, просто мені життя цікаве. Найдовше я займався тільки видавництвом. 28 років, слава Богу, вже видавництво. Бо це можливість, по-перше, реалізувати свої ті самі думки, не свої, так, друзів, які правильно подумали. І потім ти можеш різними напрямками займатися. У мене є ігровітик, який пише історію ПА. Якщо мій Олексій, син, займається більше, цікавиться періодом Литовської доби в історії України, а хтось, а я з другого боку лінгвістикою прикладною займаюся, працюю ще над словниками. Ти міняєш сфери діяльності, сфери напрямків і, ну, не старієш ніколи. Ти постійно щось нове освоюєш.
1: Дякую. У мене назріла ідея створити з вами цикл спілкування «Думки просяться на волю».
2: Знаєте, от ви дуже точно, я вам вдячний за цю фразу, за цю тезу, вона чітко передає те, чому ти починаєш писати. Бо я управлінець, треба зараз зайти, розумієте, от у нас є проблема, я її бачу, сижу, пишу статтю на цю тему, як від культурно-освітнього центру. Якщо наш канал, ми бачимо, росіяни черговий раз піднімають питання, це Галичина, це есесівці, я телефоную Ігорю Вітику, який мене спеціаліст по визвольних змаганнях протягом 20 століття, все кажу, Ігоре, треба закрити цей гештальт, кажу, дай мені наговори 5 хвилин коротко і чітко. Це в Вікіпедії написано. Ну просто не могли іноземні підрозділи бути в складі німецької армії, так як у нас іноземці або підгур, або, скажімо, Національна гвардія, так? Та сама історія. Ну у нас своя форма, у них своя. Всі іноземні підрозділи будуть підпорядковані СС, і це були бойові підрозділи, а не якісь там каральні чи ще якісь, це бойові підрозділи Нацгвардії. Це ЗСУ. А Нацгвардія окремо. Та сама історія. І Галичина, тому що є політичні ігри, і наші хотіли назвати українська дивізія. Вони кажуть, ні, Галичина, це трошки до Австро-Угорщини, то ми Галичину дозволяємо, а нариватися називати Україною ми все-таки не будемо. Це абсолютно політична гра, та сама, як сьогодні давати Україні ракети чи не давати. І тільки вони вийшли з підпорядкування СС, як вони назвалися? Перша українська дивізія.
1: Логічно, дякую. А отже, можливо, дійсно в нас буде цикл програм, оскільки ви дитинство провели в Івано-Франківську?
2: Так, це було прекрасне дитинство. Я дуже радий, що я народився у Франківську. Ви розумієте, ви знаєте набагато. Ну, в розумінні, я, ти знаєш набагато більше. Ти можеш порівняти, ти можеш співати пісні, які співають на Дібрянщині в ритмі Прикарпаття. Слова одні ті самі, а ритм інший, бо там долини, а тут гори, звучання інше. І ти живеш оцими двома світами. Ну, це щось неймовірне. Це так, як я став перекладачем, бо цікаво іноземні мови вивчати. Ти в Африці служив 2 роки, ти розумієш Африку, ти її знаєш.
1: Дякую. Ось такі життєві цікавинки Вадима Карпенка. Спілкуємось у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. І, звісно ж, непроминальною є любов. Любов до слова, любов до ближнього, любов насамперед до Господа Бога нашого Ісуса Христа. І нас єднає 5-й книжковий фестиваль «Слово». Слово єднає, слово лікує і слово ранить. Як у вас?
2: Ну, ти активно не можеш постійно спілкуватися цими мовами, якщо ти не мене спілкуєш. Учишся, постійно не працюєш. Але ти її розумієш і при потребі ти піднімаєш пласт цих знань, і якщо треба розібратися з документами чи вирішити якісь питання стосовно до цієї мови, ну тобі набагато легше. І про різність мислення навіть різних народів. І чим більше, ми вже говорили про це, та якщо Україна об'єднується на різності, то й світ єднається теж на різності, бо це цікаво. Є привід для спілкування. Француз один сказав, що їхати в Україну, там такі самі Макдональдси, як і у нас.
1: Дякую, пане Вадиме. Я гадаю, що Івано-Франківці і гості нашого міста мали можливість також спілкуватись з вами не тільки зустріч у бібліотеці для юнацтва.
2: Слово. Власне, що ми почали, ми зі словом і працюємо. Слово має своє значення, не забуваємо. Його треба правильно зрозуміти. І коли ми правильний сенс вкладаємо в слово, а нас правильно розуміють, бо це ж на цьому інформаційні війни побудовані. Ти говориш правильні речі, хтось їх трактує не так. Відповідно, ми знаходимо слова, щоб заперечити, щоб перемогти в цьому двобої інформаційно-комунікативному. Слово – основа всього. Дуже цікаві речі, це уже так, суто спостереження. Коли я занурився в мову бамбара, трішки африканську народу країни Малі, бо там кілька народів, кілька різних мов. Наприклад, у них немає форми дрібно рвати папір, він скаже рвав-рвав. Знайоме? Та й поїхав, та й поїй. Тобто, оце ті первинні ознаки первинної мови. І вивчаючи іноземні, ти краще бачиш свою. І слово в цьому випадку. або походження слова. І зв'язок наш з Європою ми теж можемо легко пояснити, коли пропонувати іспанською звучить пропонер. І що було первинне? Французькою пропози, де та Іспанія, а слово звучить однаково. От вам і цікаво. Ну, але ж нагадаємо, що ми індоєвропейська група мов. І коли мій друг індус, кажу, ти знаєш, є така у нас теорія, що українська десь з Індією пов'язана. Він зразу посміявся, а потім почув українську пару слів, слухай. А так воно і є. Ти щось слово сказав, так на гінді воно звучить так само, сухий, там щось сказати. Ну, принаймні, розмова і таке бачить.
1: Книжкові виставки – це збагачення душі і серця, а можна віднайти для себе завжди якусь цікавинку, хто чим живе, хто над чим працює, над чим вдосконалюється.
2: Та ми завжди відкриті, я дуже люблю виставки, я живу цими виставками. Ну, знаєте, коли багато працюєш, пишеш, придумуєш, робота над словниками, вона така марудна трошечки, наче вона цікава, але ти сидиш перед комп'ютером і з першоджерелами матеріали, бо в інтернеті, або в паперовому вигляді. І от ми з хлопцями настільки відриваємося, коли ми виходимо на виставки, тому що ти сидиш Працюєш, що тут живі люди, кругом, не можна поговорити. Як підходжу до колеги, кажу, як виставка йде? Він каже, так, каже, різні люди ходять, хтось поконфліктувати приходить, хтось поговорити про книжки, хтось придбати книжку, хтось на себе подивиться, на інших подивиться, себе показати. Виставка – це цікавезна атмосфера, і я всіх запрошую, ходіть на книжкові виставки.
1: Все просто і ще більш важливо у цей такий складний інформаційний час технологій, гаджетів і так далі.
2: І це книжки, а книжки – це твердий матеріал, наші думки в твердому матеріалі. Чому часто палять книжки, які комусь не подобаються, зокрема такі агресивні режими або системи, як то там іспанська інквізиція чи російський режим, що частенько знищують українські книжки, українську культуру, бо це стійкий носій інформації. Інформації про наше мислення, нашу осібність, наші національні ознаки і все те, про що ми говорили, про те, що ми є ми. А так знищили, сказали, та нема тих українців. Коли мені французи сказали, а це у вас українці, росіяни, це мабуть так, як у нас оце народи у Франції, я кажу, ша, кажу, ми маємо потужну літературу, і все. І коли я приніс, поклав їм українсько-французький словник, вони подивилися, сказали, ну да, це не російська мова. До того багато було, щоб поклав книжку на стіл, все, всі питання відпали. Тому книжка має набагато більше значення, ніж нам здається. Це стійкий носій інформації, це презентаційний предмет чи річ, чи навіть поняття таке, коли ти дуже легко доводиш свою позицію, бо ти це зробив. Ти потратив на це час. І гроші, щоб його таким зробити, значить воно чогось варте. Все просто. Застерігаю, від того були періоди, наша та паперова книжка, давайте модерн, аби на книжку не було схоже, є такі напрямки, звичайно, але ми застерігаємо від цього, бо ми розуміємо, технології – це круто, і воно допомагає знищити всі напрацювання в один момент. Ви ж розумієте, все електронні версії, уявімо собі, пішла технологія, ще потужніша, ніж просто вірусна програма, яка знищує все, що в електронному вигляді існує.
1: Все ж таки українська нація багата на традиції, багата на культуру, і ми її не загубимо, оскільки ми працюємо над розвитком.
2: А щоб це повірити, треба бачити книжки, от колег тут море, і кожен же в своєму напрямку працює. Сам з задоволенням прохожу, дивлюсь, що роблять колеги, ну, шикарний діапазон літератури. Я вам скажу, перед війною, можливо, одною з причин такого швидкого початку, такого навіть непродуманого російського наступу, було тому, що це було очевидно, що Росія втрачає позиції в Україні дуже сильно. Перед війною українські видавництва ми вже відчували, ми вже почали нарощувати тиражі, асортимент видань, і було відчутно, що все відкочується, російська література, російська мова, вона поступається, тому що ми на своїй землі. До речі, звертаю увагу, що перші добровольчі загони формувались дуже активно з футбольних фанатів, тому що вони розуміють, що треба болювати за свою команду, а не за чужу. Для них це шок – болювати за чужу команду. От коли всі трохи стануть футбольними фанатами, ми тоді взагалі всіх переможемо. Але, в принципі, сьогодні всі ці процеси йдуть дуже непогано, я оптимістично дивлюсь.
1: А ось пригоди Марка і Харка цікаві, я гадаю, не тільки молодому підростаючому поколінні, а і дорослим.
2: Ну, найстарший зафіксований вдячний читач – це бабуся 89 років. Кажуть, читала, сміялася до сліз. Наймолодший – дівчинка в 5. Та сама історія. Там багато інформації цікавої.
1: То, сподіваюсь, ми зацікавили слухачів радіодзвони.
2: Це в їх інтерес. Ми її постійно перевидаємо, по-перше. А по-друге, її можна просто прочитати на сайті. Наберіть видавець Вадим Карпенко в інтернеті, виходите на мій сайти, бо вона є в нашому видавництві. І марками там невеличкими тиражами робимо, але воно зробили. Ми намагаємося, щоб він постійно був на складі. Трошки була перерва під час війни, треба відновити асортимент. Він досить широкий асортимент літератури, то все не встигаєш. Якщо я кажу, що книжка хороша, то це не я кажу, це я чув від уки читачів.
1: І ще трішки повернемось до культурного розвитку офіцерів Збройних сил України. Що в цьому розвитку саме у ці роки, як спілкуються, чим обмінюються?
2: Я відзначив такий корисний, хороший напрямок – це військові письменники. Тобто багато людей, які пройшли цю війну, чи проходять ще, от саме потреба поділитися, вона штовхає на написання книг. Ми з вами розуміємо, що не всі книги залишаться в історії, багато чого, що написано, відходить, щось залишається, хто виграє в цьому процесі як письменник, побачимо, але те, що ці процеси йдуть, тобто ми не можемо говорити, що культурна робота не йде. Звичайно, ми простежили, якщо ви подивитесь нашу книжку, там десь третя якраз стаття про те, як приймалося законодавство, все-таки увага до гуманітарної роботи, те, що командири мають проводити таку роботу, ну а це залежить, звичайно, і від офіцера з морально-психологічного забезпечення, чи на кого це покладене буде в той чи інший період, законодавство трішки військове теж змінюється, і структури. Але завжди є, ну, по-перше, командир відповідальний за будь-яку гуманітарну роботу, але добре те, що гуманітарна робота в військах зараз відноситься до бойового забезпечення на повному серйозі. В принципі, це прописано. Звичайно, війна відволікає дуже багато речей, коли хлопці під обстрілами, знаєте, там недочитання книжок буває. Але в першу чергу ми маємо працювати з офіцерським корпусом і ставлення до мови, і впровадження активніше української мови, щоб все це вичищати вже російську. Офіцер отримує зарплату, він приймав присягу, він зобов'язаний дотримуватися української мови, це закон. І для нього просто якийсь жартів або розмов, я не хочу, я принципов бути не можу. Ти офіцер рідний. І не рядових треба смикати. В першу чергу культуру військову формують офіцери. І ми зараз звертаємо увагу на те, щоб був прийнятий закон документально оформлені і кодекс честі офіцера українського свого. Я зараз не буду по пам'яті, щоб не помилитися, в якому році, чи з 19-го, чи яку року у нас це є. У нас, до речі, в цій книжці це теж згадано. Ну, там, може, навіть цю книжку ще не настільки. Ми зараз готуємо радіопередачу для ютуб-каналу з цього питання, тому що треба пригадувати, що є таке поняття кодекс честі офіцера. І поведінка військового. Ми всі розуміємо, що бути в ЗСУ це не означає автоматично бути хорошою людиною, не красти і тому подібні речі. Просто ми не говоримо часто про такі моменти, тому що зараз важливо все-таки дух бойовий. І коли ми будемо розсипатися на дрібниці, це зрозуміло, що воно є, з ним проводиться робота, де встигаємо побороти, де не встигаємо, де воно зависає, залежить і від сміливості колективу самого військового і від того, як підібрана команда. Бо одних чудові військові колективи, комусь не пощастило. Ну, є розумніші, є примітивніші, правильні офіцери, особовий склад береже, не все доповідає нагору, ну, скажімо так, чесно, бо правильно доповідає. Так, прийми рішення, зроби, а потім доповідає, не дзвони, питай, як мені робити. Тут все правильно.
1: Ну, цікаві речі є скрізь, на війні і в тилу. І сподіваюся, що все ж таки ми покращимо наше буття і перемоги досягнемо якнайшвидше. Ваші сподівання і, підсумуючи сказане, з побажаннями слухачам радіо «Дзвони», будь ласка.
2: Ми всі говоримо, у нас виходу немає. Ми зобов'язані перемогти, бо інакше ми загинемо. Ну, ні, ми не маємо гинути. Не наша справа орієнтуватися на загибель. Ми маємо орієнтуватися на загибель ворога, бо не ми починали війну. Він сюди прийшов. І так, як коли ще в лютому 22-го було багато іноземців, ну, коли наші позиції крутилися, питали, то ж іноземну мову, знаєш, не ми спілкуємося, Вадиме, ви хочете, мабуть, щоб росіяни звідси швидше вийшли? Кажу, аж ніяк. І вони швидко розуміють, кажуть, ви хочете, щоб вони тут лишились назавжди. Кажу, саме так. Приперся, хай тут і лишається. Ну, це правильний підхід. Він жорсткий, але правильний. До речі, писали рецензенти на пригоди Марка і Харка, чим відрізняється книга, добро має бути з кулаками. Там є такий момент. Але вони добрі, хороші, і за всю книгу нікого не вбивають. Там воюють, стріляють, повоювали, кави випили разом. Оце підхід, тому що є поняття є офіцерської честі на міжнародному рівні і стосунків між ворогуючими арміями, є бої, є завдання війни. Вони чесно виконуються, припинилась війна. Не треба доводити чи вести війну так, щоб після війни вояки різних армій не могли спілкуватися. Це вже ви порушили саму етику людських стосунків. Війни велися постійно. На жаль, людство від них не вивільнилось. Коли підписують мирну угоду, завжди після війни. Тобто кількість мирних угод і мирних ініціатив визначалась кількістю військових конфліктів. На жаль, світ такий.
1: Світ такий є. Дякую вам за спілкування. І, звертаючись до слухачів радіо «Дзвони», подбаймо разом про духовний і культурний простір українського військового і кожного українця. Перемагаємо зло. Хай панує добро у наших душах.
2: З вашого дозволу хотів би відзначити роботу дуже важливу військових капеланів. Це дуже важливо. Це, мабуть, ота частина морально-психологічного забезпечення, яка, крім поряд з піснею, яку теж будинок офіцерів старається брати в цьому участь, у нас є відділи, які цим займаються, виїжджають, зустрічаються, дають концерти. Пісня і слово проникливе, воно тримає хлопця.
1: На досі. Дякую. На все нам добре. До нових зустрічей.
2: Дякую. Дуже приємно.
1: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Вадим Карпенко. Український письменник, перекладач, видавець та громадський діяч, начальник культурно-освітнього центру неформальної освіти Центрального будинку офіцерів Збройних сил України. Розмову вела Марія Солодчук.

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвонить.

0: Рідна музика, рідне радіо.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. РФ сама обрала закінчити часткову тишу. Україна діятиме дзеркально. Зеленський. Мистецтво нескорених. На Прикарпатті провели обласний фестиваль. У музеї мистецтв Прикарпаття відкриється виставка «Чорнобильська катастрофа. 40 років опісля». Що далі? А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський заявив 12 травня, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на закінчення Росією часткової тиші. Про це він написав у Телеграм. Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті, понад 80. Зафіксовано більше 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині і в Києві та області, поінформував президент. Він нагадав, що Київ буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Зеленський також наголосив, Росія повинна зробити крок до тривалого припинення вогню і закінчити війну. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати і посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не

ділитися своїми історіями, емоціями та внутрішньою силою. У четвер, 14 травня о 15-й годині в Музеї мистецтв Прикарпаття відбудеться відкриття виставки малюнків учнівської та студентської молоді «Чорнобильська катастрофа. 40 років опісля. Що далі?». На виставці представлено кращі роботи учасників всеукраїнського конкурсу «Чорнобильська катастрофа. 40 років опісля. Що далі?», організованого бюро УГКЦ з питань екології для шкільної та студентської молоді за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Про це йдеться на сайті екобюро. Роботам притаманні глибокий зміст і висока художня цінність. Вони втілюють біль і співстраждання, вдячність ліквідаторам за їх жертовність, страх перед новими катастрофами та війною і прагнення кращого майбутнього, без атомних та духовних Чорнобилів. Мета виставки – через створені дітьми та молоддю художні образи переосмислити наслідки Чорнобильської трагедії, спонукати до активних дій задля захисту спільного дому і збереження та примноження природної спадщини творця. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого

0: посту в наших єпархіях та екзархатах.
1: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
0: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса
4: і Збавителя душ наших.
0: Бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
6: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
0: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
6: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Купи нас, Боже, спасителю наш, упування всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий чоловіколюбний Бог є.

0: ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірнє богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо,

0: що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
2: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
3: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому намірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
3: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
3: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
2: Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання.
2: Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти». Юдеї йому сказали: «Тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер і пророки, а ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерти повіки не зазнає. Невже ти більший, ніж Авраам, наш батько, який помер, і пророки померли? Кого ти з себе робиш?» Ісус відповів: «Якщо я самого себе прославляю, слава моя – ніщо. Отець мій, про якого кажете, він Бог наш, він мене прославляє. Та ви його не знаєте, я ж його знаю. І якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви, неправдомовець. Та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, був радий на думку, що побачить мій день. І він бачив і зрадів». Юдеї йому сказали: «50 років ще не маєш, і ти бачив Авраама?» Сказав їм Ісус: «Істинно, істинно кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є». І сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус, ухилившись, пройшов серед них і вийшов із храму.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. Ми сприймаємо слова Євангелія як авторитет, як правду, яку промовив Господь. Але коли вдуматися, то зміст наведеного твердження все ж викликає подив. Як це людина не побачить смерті? Однак про це двічі сказано в цьому уривку Євангелія. Якраз відсутність страху перед смертю відвагу бачимо в наших мучеників. В історії християнства завжди були люди, які не боялися смерті. Їх не лякали страждання, терпіння, переслідування. Вони вміли все це прийняти як з рук Божих. Не мати страху перед смертю можемо лише тоді, коли будемо твердо переконані. Якщо ми з Богом, то ніхто від нас Бога не може відібрати. Хто береже Слово Боже, хто живе Богом, того ніхто не може знищити. Адже Бог перебуває в ньому, а він у Бозі. І земна смерть – це лише перехід у вічність з Богом. Біймося радше гріха, бо кожен гріх веде до смерті, а буття в Господі сповнює життям навіки віків.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

до Тебе і взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.
1: Дай мені знати, як наш покинутий дім. Дай мені знати, що буде завтра у нім. Дай мені знати, як в паралелях світів. Прихисток знайдуть всі наші 9 життів. Дай мені знати, що буде тут і тепер. Я не боюся страх.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці. –

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед трепіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у сорокаденному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливості. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

0: У хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.
3: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105.8 FM, радіодзвони. У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіодзвони змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіодзвони.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Пам'ятай, якщо ти здашся, легше не буде. Не здавайся ніколи. Радіо дзвонить.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо Дзвони.
1: Ой, наступала та чорна хмара на козацький край.

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бучені в мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамене свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились Йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця, вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво,

0: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
2: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Шлюби укладаються на небесах, але там ніхто не відповідає за їх успішність. Марія Ебнер-Ешенбах, письменниця.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряймо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво,

0: Порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене?»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо
3: про чудо в Кані Галилейській.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили згори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив, візьміть її і поділіться між собою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з радіо «Дзвони». Разом до перемоги!

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншого. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіо дзвонить.